0: na referendumu, je povedal po proračunski seji. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Tony Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no, spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah, torej humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.
4: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: To ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. Skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše, od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator meril, ko je potoval skozi implementacijo brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, kar lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki in med obiskom spletnih strani, za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3:13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Newyorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem. Večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo na robe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbela Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno, opravilo šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno-fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo da pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual.
1: A je tole slučajen sindikalc?
2: Ne!
3: A je to maturant?
2: Ne! To je Aktual!
4: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
5: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: obstaja.
1: 3 je odbila ura, dobro jutro, danes 5. oktober, kar pomeni, da je svetovni dan učiteljev. In ko ravno govorimo o učiteljih, se verjetno vsak od nas polni vsaj enega. Tistega, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Mogoče zato, ker je bil najbolj strog, mogoče zato, ker je bil najbolj zabaven, ali pa mogoče zato, ker smo pri njem prvič dobili tisto oceno, zaradi katere smo doma malo drugače razložili, kako je bilo v šoli.

Izpod Marelice je Vladimir Košič, zec na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba. Svetovni dan učiteljev je danes, 5. oktober, in vsak učitelj ima prav posebno službo. Vsak dan pride pred ljudi, pred otroke, ki jih mora nekaj naučiti, medtem ko jih polovica razmišlja, kaj bo za malco, druga polovica pa gleda na uro. Ampak kljub temu mora naslednji dan spet priti in razložiti isto stvar. Zato mislim, da si danes res zaslužijo en velik hvala.

Toda idu izgubljene djevojke, dobro jutro! 5. oktober, svetovni dan učiteljev. In koliko stvari so nam učitelji govorili, pa jim nismo takrat verjeli. Naprimer, uči se, ker ti bo prišlo prav. Ne boš vedno imel kalkulatorja ali pa enkrat boš še pogrešal šolo. No, za zadnjo trditev še nisem povsem prepričana, ampak pri marsičem so pa imeli kar prav.

Za dobra stara vremena, novi fosili, dobro jutro. Taj Arlič, se prebujam skupaj z vami na aktualu. Svetovni dan učiteljev je danes in najbolj zanimivo je, da se pogosto šele čez nekaj let zavemo, da nas kakšen učitelj ni naučil samo snovi iz učbenika, ampak nas je naučil nastopati, ustrajati, razmišljati svojo glavo. Ali pa nam je v trenutku, ko smo res to potrebovali, rekel nekaj česar res nismo nikoli pozabili. No, zato pa danes še enkrat velja hvala vsem učiteljem, profesorjem in učiteljicam.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Stranac v noči, Massimo in Nina Badrič na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura. Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami. In v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji je včeraj od 12.30 na sporedu bila moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa je predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za včerajšnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo. Še predtem so se v Šenčurju merile mladinke.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov gostovala v Luzernu. Izbranci Boštjana Cesarja so na tretji tekmi proti Švici izgubili z 1-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nekdani švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je ob svojem 45. rojstnem dnevu, tega je praznoval v soboto, nadaljeval svojo dolgoletno tradicijo in si sam kupil izjemen avtomobil. Tokrat je v svojo garažo pripeljal najnovejši hibridni superšportnik Ferrari F80, katerega začetna cena znaša približno 3,6 milijona evrov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Hrvaški selektor Slaven Bilić je bil po porazu z 0-7 proti Angliji v nogometni ligi narodov v šoku. Javno je prevzel popolno odgovornost za najhujši poraz hrvaške reprezentance v zgodovini. Jasno je, da je odgovornost moja. Vse se je sesulo in šlo narobe, je dejal in se javnosti opravičil.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vrijeme je, da se pomirim sa svetom, pravi Džiboni, nekaj minut čez peto na aktualu. Dobro jutro, Tejo Arlič popravim, da je čas, da se počasi od vas poslovim in vas prepuščam v dobre roke. Res dobre glasbe na aktualu še naprej, no že čez manj kot eno uro ob šestih pa se lahko tudi uživo priklopite na Aktual TV, kjer lahko spremljate našo jutranjo ekipo.

0: Aktual.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
3: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
4: Živjam, dobrodošli na našem časovnem popotovanju, na našem časovnem sprehodu. Gremo najprej v tole časovno kapsulo in fum, v preteklost. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 5. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 610 Herakleja v Konstantinoplu okronajo za bizantinskega cesarja. Leta 1582 zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja tega dne v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, na Poljskem ni bilo. Pač pa je 4. oktobru 1582 sledil kar 15. oktober. Leta 1793 francoska revolucija ukine krščanstvo v Franciji. Leta 1908 Avstro-Ogrska anektira Bosno in Hercegovino. 1910. Portugalska ukine monarhijo, no v Londonu pa leta 1921 na pobudo Catherine Amy Dawson Scott je ustanovljeno združenje PEN. Konferenca v Lokarno poteka na današnji dan leta 1925, 1939 pa ZSSR in Latvija podpišeta pakt o vzajemni pomoči. Nemška letala 5. oktobra 1943 bombardirajo Mokronog. S podpisom londonskega memoranduma pa leta 1954 razdelijo svobodno tržaško ozemlje med Jugoslavijo in Italijo. 1964 v Kairu se prične druga konferenca neuvrščenih, na severnem Irskem pa se pričnejo leta 1968 spopadi med katoličani in protestanti. Dave Kunst kot prvi človek peš prepotuje svet leta 1974. 1994 v Švici približno 50 članov sekte Sončni tempel izvede samomor. Demonstracije v Beogradu se zgodijo na današnji dan leta 2000, no in te demonstracije pripeljejo do Miloševičevega odstopa. 2001, 5. oktobra, prva žrtev z antraksom okuženih pošiljk v Združenih državah Amerike. In kaj praznujemo danes, 5. oktobra? Na Portugalskem dan republike, praznovanje ukinitve monarhije leta 1910, je pa danes mednarodni dan učiteljev. Praznujte, veselite se in se veste, vi ste tisti, ki nam v tistih mladih letih prinašate ogromno znanja. Hvala vam. In mi praznujemo, tako kot vse dni v letu, tudi danes, 5. oktobra, praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
3: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje postopnega odpuščanja v javnem sektorju, je ob predstavitvi proračuna za prihodnji dve leti dejal predsednik vlade Janez Janša. Ker se prebivalstvo stara, v storitvenem delu javnega sektorja ljudi primankuje, po drugi strani imamo v birokraciji številne viške, bo prerazporeditev kljub vsemu potrebna. A preden se bo vlada tega lotila, bo o tem povprašala ljudi na referendumu, ki bo v prihodnjih mesecih, je napovedal premier.
2: Težko je na palcu centa, je to 10%, in ali je možno to na nek mehak način, ki smo ga napovedali, dejansko narediti v enem letu. In poleg tega so tukaj javnofiskalne, ne bom rekel nejasnosti, ampak nekatere dileme glede na to, kjera zakonodaja bo naslednje leto veljala, kjera pač ne bo veljala, ker so tukaj napovedani referendumi.
1: Na Kreti sta se v petek ob padcu z obzidja v mestu Hanja, ki leži na severozahodnem delu otoka, huje poškodovala 25-letna Slovenca. Oba se zdravita v bolnišnici, eden naj bi po poročanju grških medijev imel huje poškodovano hrbtenico in poškodbe lobanje, drugega poškodovanca so operirali zaradi zloma reber. Mladeniča naj bi padla z beneškega obzidja na območju zahodnega jarka v starem delu mesta. Pod obzidjem so jo okoli 4:30 zjutraj odkrili prebivalci in poklicali nacionalni center za nujno pomoč. Okoliščine nesreče še niso znane. Sloviti festival piva Oktoberfest, ki se je včeraj zaključil v Münchnu, je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi. Doslej so največji obisk zabeležili leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev. Kot število obiskovalcev raste tudi prodaja piva na njem. Letos je bilo na Oktoberfestu popitih 6,7 milijona litrov, kar je 2,7% več kot lani, ko so obiskovalci spili 6,5 milijona litrov piva. Prodajalci hrane so zabeležili od 2-3% več prihodkov kot lani. Pri tem prednjači prodaja pečenega piščanca. Želimo vam lep začetek tedna. Z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Dobro jutro, v tole ponedeljkovo.
11: Jutro. Sončno,
10: pretežno jasno, jutro, danes proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno. Z občasno povečano oblačnost temperature od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Dobro jutro, tudi na ceste. Zaprt je vozni pas previdno na pomorski avtocesti z Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragučova zaradi prometne nesreče, zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Jutranji zastoj že na Štajerski avtocesti in že od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Štajerska avtocesta zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilu v dolžini 5 km. Vozila v obeh primerih stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Če ste opazili policiste v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Resnica je, imaš vse spakirano za na morje, ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Šmarce, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmarc.
1: Skupaj v ponedeljkovem jutru, 5. oktobra, 6 in 12 minut je v tem trenutku. Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro.
1: Živjo.
3: Zdaj moram povedati eno pozitivno informacijo. Čez 3 tedne bo vse drugače, vrača se zimski čas. Yes. Ura več spanja, meni se že zdaj...
1: Sanja.
3: Sline cedijo. Zdaj bo ura več spanja, tako da bo zdaj ura 12 čez 5, tako da se bomo sladko šele prebujali.
2: Mislim, da sem izla borila, zdaj, da sem se borila za to, da si priznava, kjera ura je pravilna.
3: Sem te v enem letu prepričal, da je
2: me,
3: zimski
2: ne,
3: čas, pravi čas.
2: Eno uro me kupaš, zdaj le trenutno. Trajno, ne? Ne dogoročno. Ampak, ajde.
1: Ker ti bi zdaj že spal, ne?
2: Sam to...

0: Normal.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Samski?
4: Samska.
3: onaon.com.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
11: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
12: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
13: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
18: Odkrite promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
20: Preverite na kamen-zunko.si.
21: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
22: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
23: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
24: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
25: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
24: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
25: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Miran Rudevi, dizajn, dobro jutro, ob 6:23 minut. Je Heidi ni, ne? Tako da jaz obremenjujem zdaj Matjasa in pa Jureta z temo, kaj bomo oblekli za aktualno rojstni dan.
1: Dress code, po tvoje.
2: Ampak ja, tukaj sem jaz doma, tu sem jaz doma, Pepe Jeans, ja, tu sem jaz doma, se veš, se me poznaš, ti me dobro poznaš.
0: Drugače, tudi danes imate kaj dobrega za videti na Aktual TV. Danes sta Matjas in pa Jure še posebej lepa, drugače sijeta, to ni zaradi nove ljubezni, to je zaradi Gaudi, majičke v Pepe Jeans.
3: Sedaj mu zelo reče nova ljubezen.
0: Nova ljubezen do mode, dajmo temu tako reči. Ker ta teden skupaj s Pepe Jeansom rešujemo modne dileme in današnja modna dilema, ki bo nekomu prinesla tudi nagrado, je, kaj obleči za nepozaben aktualov žur, ne?
3: Ja, ker lahko rečemo, da če lahko si lepo oblečen, če pa po tretji pesmi, ja, bomo rekli pejači tudi, sam razmišljaš, da je bi lahko sam pas odpel, malo, ja, da zadihaš, okay. To ne,
2: ne, ne, ne, ne, to, ni, ni, ni. To je,
3: to obmed, da se nis dobro oblekel.
2: To je no go, bi rekli, to je no, no go. Go, moram pohvaliti
3: no go.
2: Moram pohvaliti tudi
3: cringe.
2: Tvoj. Mati, čuj, a si bova pohvalila tole?
0: Ja.
2: Ker je ravno prav drzno, je prav, ravno prav je odprto, ravno prav je zaprto, je na rinka tam, ki drži vse skupaj. Je krasna tudi karo, so to karo hlače. Bomo pokazali potem na družbenih omrežjih. Izjemna si v tej opravi. In jaz sem pri oblekah, moram reči, da veš kaj, sem oče dveh otrok in sem zelo preprost.
0: Ja.
2: Tako da, če mi nekaj dobro stoji in mi udobno, bom jaz to nosil vse posod na žurki, na svečanem dogodku in želim na svečanem dogodku tudi zaplesati, ko je čas za ples. In želim nekaj dobnega. Zato imam rad kavbojke Pepe Jeans, poznam, nosim salso tudi, potem Gaudi, izredno všeč, drugače pa, ker lahko začneš dejansko z dobrimi kavbojkami, potem pa samo se še odločiš, kakšen Jure boš danes, kakšen
0: Kako?
2: Jure greš v svet.
0: Kakšen Jure boš
2: danes? Majca sproščen Jure, srajca urejen Jure.
0: Okay.
2: Zdaj, dober polover, mož in oče, ki končno nekam pride brez otroškega nahrtnika in vozička.
0: Ma smisel, zelo mi je všeč to razmišljanje. Ok, jaz drugače pri moškomu najbolj opazim, kakje kavbojke ima, kako mu kavbojke stojijo. Lahko imaš najlepšo srajco, najlepšo majico, če so kavbojke zgrešene, red flag, kako bi naša Heidi mlada rekla. Matjas, tebi danes dobro stojijo hlače.
3: Ne, kam gledaš? Da
0: je... Ukroj, Matjas,
3: ukroj. Ukroj
2: se te bojo reči. Ravno zato niso dejansko vsake kavbojke, moram reči, iste kavbojke, pomemben je seveda kroj, material, zakaj jaz to vem. Z leti se, Matjas, to naučiš. Detalji, kako se daj sedi, kako se v njih počutiš, ko se usedeš, predvsem, ko se usedeš. Pepe Jeans ima, recimo, z denimom več kot 50 let izkušenen in meni je všeč, ko, da dobre kavbojke kupiš za to, da jih nosiš, ne zato, da jih potem samo občuduješ, recimo v omari. Veš, da so tam, pa jih ne boš oblekel s tvojim telesom.
0: Razumela bi, da bi bila tukaj Heidi in bi z njo govorila 2 minuti o kroju kavbojk, ampak da imam tukaj 2 deca in da že 2 minuti govorimo, ne, ampak Pepe Jeans zasluži vse to in če veliko več. In, dragi moji, danes vas sprašujemo o tem jutro, kaj oblečete torej za aktualov žur. V čem se boste počutili najboljše? Vaše odgovore nam zaupajte na 051 70 80 90. In prav, da ste se vidva razgovorila. Zakaj? Ker danes nagradimo enega izmed moških aktualovcev. Nekdo po 9 uri prejme moško majico Gaudi. Pa še to, v četrtek se skupaj družimo v City centru v Celju. Na uradni otvoritvi nove prenovljene trgovine Pepe Jeans. Sicer se trgovina in vrate Pepe Jeans odprejo že danes po 9 uri, ampak torej taka slavnostna otvoritev trgovine pa 8. oktobra o 17. uri skupaj s presenečenji. Zdaj, kar je še zelo, zelo pomembno, da vam povem, da ob četrtek, prav četrtek nekoga nagradimo z celotno preobrazbo, celotnim stylingom in v četrtek si morate rezervirati torej čas ob 17. uri. Pridete v prenovljeno trgovino Pepe Jeans, tam bo Matjas, tam bom jaz in tam bo tudi Jure in Heidi in mi bomo pomagali svetovati in vas preoblikovati, preobleč, stilirati.
3: Krojmo bomo naštimali.
0: Kroj!
2: V četrtek ob 5.
1: Po tvoje! Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: A obstaja pesem Moja lipa Istrijanka? Zihar obstaja, ne?
1: Istrijanko ružo moja.
0: Ja, dober, ne, prav tako Moja lipa, tako
2: mala kot je moja Istrijanka, bela ruža bjanka.
0: A
1: še ne
0: staje,
1: mi dala. Ona mislila, da ne obstaja.
0: Dobro, večno tekovanje z Dalmatinci.
1: Tako. Ljubljana trenutno na 7 stopinj. Čak, še nekaj ti bom preveril, če ti bo lažje takoj.
0: Ja.
1: Premontura na 16.
0: Ja.
1: Črna Koroška in Slovenjgradec 8, Maribor 9, Ptuj 10, Koper in Izola 15. Danes proti vzhodu pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Temperatura od 17 do 22 stopinj, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Najnižje temperature od 2 do 7, pa potem se dvigujejo od 18 do 23. V sredo bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Ok, v Premanturi?
1: 16.
0: Smo se malo pohvalili.
1: Lej, to so stopinje. Dobro jutro na ceste. Zaprtje je prehitevalni, pa zaprav vozni pas. Poročate na pomurski avtocesti iz Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragučova zaradi prometne nesreče. Previdno, da ne pride do naleta, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas v tem zastoju, pa tudi v jutranjih zastojih, torej na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike, torej vse proti Ljubljani. Še vedno zastoj tovornih vozil. Na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, pa tudi na Štajerski avtocesti smer Avstrija. Pred mejnim prehodom Šentilj v dolžini 5 km vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Ok, pozor. Sabina ima vprašanje, Sabina sprašuje. Pozdravljeni. Ali imate še kaj kart za aktualno rojstni dan? Sabina, imamo. In ne samo karte. Najcenejše vstopnice za to, Sabina, še vedno.
2: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: Už Sabine več je treba povedati na glas. Vstopnice so in so tiste najcenejše, tako da če kdaj, potem zdaj, top event, pika si.
3: Ali pa na Petrolovih prodajnih mestih, tam se zglasite do prodajalca in ga natančno usmerite, da vaše vstopnice čakajo na top event, pika si, ne na drugih platformah, ker se je že zgodilo, da so šli na Petrol, na Dobrno, in so rekli, moje vstopnice, ne, nimamo jih, imate na top event in so jih dobili. Tako da to je pomembna informacija, ta top event.
1: Imate priložnost, koliko krat v življenju lahko popravljaš oziroma svetuješ tistemu na drugi strani blagajne. Rečeš, samo mala moment, bom jaz pomagal. Dajte mi malo, obrnite ekran proti meni, pa dajte mi miško, bom jaz poiskal. Oziroma poiskala.
4: Ljudje bojo začeli hoditi eno po eno v stopnico kupovati. Veš, ko nimamo mate, dejte, bomo jaz.
3: Ok, točno še dva meseca oziroma malo maj in 4. december je tisti datum. Dajte si ga označiti, dajte si ga rezervirati. Povabite prijatelje, povabite vaše sodelavce, ker to je letos, kako smo rekli,
5: aktualno.
3: Praznujemo skupaj in še na eno vprašanje moramo odgovoriti, oziroma ne bomo odgovorili, kdo pa so nastopajoči.
4: A ja, a lahko jaz naštejem.
3: Ja.
4: Torej začnemo...
1: Se ne veš, no.
4: Samo
2: gledam, če vidim, veš. Rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Vrača se spektakel leta, Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
6: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
7: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
11: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Snemamo! Akcija!
13: Greters, balzam za...
14: Stop. Najprej pastila.
13: Greters, balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Ekskluzivno obojanje spominov.
17: Srečanje generacij.
16: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
18: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
19: Novo na aktualu.

0: Nošni skok in kava na aktualu, in kava dejansko tukaj z nami na aktualu. Čin čin.
1: Ni zakaj, je dobro vsaj. Ni zakaj, je dobro, še rima se. 56 minut, dobro jutro.
0: Dobro, je kar nočni skok.
1: 5. oktober je danes in danes je med drugim tudi svetovni dan učiteljev.
2: Torej, tradicionalno je posvečen dan učiteljicam, vzgojiteljicam, predavateljicam in učiteljem, vzgojiteljem, predavateljem in drugim pedagoškim delavcem. Skratka, danes je dan, ko, če imate otroka še vedno v sistemu, torej ali v vrtcu ali v šoli, danes je tisti dan, ko lahko prinesete eno manjše darilo, ponavadi se kakšna kava prinese, morda kakšni biškoti, keksi, danes se razveselimo.
1: Rožica.
2: Ok, rožica je že potem malo bolj intimna stvar, če prinese moški vzgojiteljici.
1: Okay,
2: ampak
1: zašli.
2: Je še ne zdajle, spoznavam poklic vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev. To je presneto, naporen, težak in plemenit poklic. Ti imaš doma enega otroka, dva, mogoče tri, mogoče štiri, pet. One imajo 10, 15, 20 otrok, hranijo, izobražujejo, vzgajajo, učijo vseh spretnosti, ki jih doma mogoče še niso uspeli se preučiti, potem jih previjajo.
1: Boš videl, ko boš.
2: Plenic v eni uri je kar izziv. Tako da kapo dol vsem, ki to upravljate delo, da vzgajate in izobražujete naše otroke.
1: Jaz sem že v drugi fazi, moje otroce že v šoli, potem začneš ta poklic še bolj ceniti in pa njihovo delo. In v naši družbi v tem jutru je učiteljica razrednega pouka osnovne šole Dobrna, Vesna Podpečan Potočnik. Vesna, veliko govorimo o tem, kako težek je ta poklic, ampak jaz verjamem, da je recimo temu poslanstvo, ker je to poslanstvo v nek način, tudi veliko lepega je tako.
3: Zame so najljubša ponedeljkova jutra, ko stopim v svoj razred in zagledam vesele, nasmejene učence, ki komaj čakajo, da mi povedo, kaj vse so počeli čez vikend, mi zaupajo in me s tem napolnijo z pozitivno energijo. In to je to vse, kar rabim.
1: Evo, zato je lepo biti učitelj. Jaz upam, da moja Mija ne pove preveč, kaj je počela pred vikendom, kje so bili starši. Vesna, kaj lahko naredimo, da bo vam učiteljem še lepše v tem poklicu? Ali pa kaj lahko otroci za to naredijo?
3: Starši lahko naredijo res dve stvari. In sicer, da v prvi vrsti verjamejo svojega otroka in drugič, da zaupajo učitelju. Otroci morajo biti pa samo takšni, kot so, iskreni.
1: Vesna Podpečan Potočnik, najlepša hvala.
2: To je poklic, v katerem veliko daš, ampak še več dobiš očitno. Tako da Vesna, hvala za vse, v imenu.
1: Vsem učiteljem, vsem vzgojiteljem, vse najboljše, ne?
0: Jaz se strinjam, da otroci morajo biti iskreni. Recimo, Mija, Martinina Mija je bila zelo iskrena zanič, pa nam je povedala, da Martina ne zna veslat, ne zna kolo vozat, ne
1: zna.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
1: Včasih se otroci malo samo animirajo in animirajo druge otroke.
0: Ali so pač otroci iskreni? Pa.
1: Ne, jaz...
0: ne vem, ne. Samo še malo jaz mi jo pogovoriti.
1: Ti veš, koliko sem jaz dobila sporočil, ki se je enkrat rekel, da jaz ne znam rolat, ne? Mislim, vse rolat, res ne znam.
0: Da bi se ljudje naučili.
1: Ja.
0: Da bi končno mi je bila srečna, da lahko gre za rolat s tabo. Pa kolo vozil, pa veslat, pa plavat. Aj, pa.
1: Ne, Vesna Bizanovič, yeah. Dobro jutro.
0: Jutro danes je kraj na aktualu.
1: Kraj.
0: Tvoj. Dost.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo to nedeljo, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Za druge oblike glasovanja, kot je na primer glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča, je čas prijave še do srede 7. oktobra. Predčasno glasovanje pa se začne jutri in bo potekalo do četrtka. V sindikalnih centralah pa zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnemu zakonodajnemu referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel tudi papež Leon XIV, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom. Zunanji minister Tone Kajzer je ob nedavnem obisku v Vatikanu dejal, da želi Slovenija s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva. Med njimi so tudi konflikti in vojne, k končanju katerih pogosto poziva papež. Nogometaši Portugalske so v četrtem krogu Lige narodov, ki se bo z zadnjimi tekmami sklenil v torek, ko bodo v skupini B1 Slovenci gostovali na Škotskem, dosegli četrto zmago. Še drugič v tem ciklu so z 2-1 premagali Norveško. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: In še enkrat dobro jutro, danes proti vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperatura od 17 do 22. V sredo dokaj sončno, v četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile na večji del Slovenije, sicer pa prihaja vikend, ki bo res, eno besedo bom rekel.
8: Kaj?
7: Lep.
8: Lep.
7: Lep vikend.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Dobro jutro, na ceste zaprt še vedno vozni pas na pomurski avtocesti smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče, jutranji zastoji pa na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski od Lukovice, na Primorski od Vrhnike in na Gorenski od Vodic vse proti Ljubljani, potem zastoji so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Vseh zastojih seveda ustvarimo, držimo reševalni pas. Zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti ostaja smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola, Belkedi, na Poljani, smer Mežica. Časa policisti, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Heidi pošilja sončne pozdrave iz Grčije.
1: Jamas, kalimera.
0: Dobro jutro, 12 minut čez sedmo. Mi pa ene take lepe, malinko še meglene pozdrave iz našega aktualovega studija. In še eno pozitivno informacijo pošiljamo v svet, ker ponedeljek potrebuje še več pozitivnih informacij. Tale prihaja z bencinske črpalke. Končno ne bomo več potrebovali robčke, ne?
1: Ja, res so prave informacije. Bencin je trenutno rekordnih evro 76 centov. Jutri se ceni sicer simbolično za en cent oziroma pol centa, simbolično, pa vendar je nekaj, ne bomo gledali konju podarjenemu v zobe. A dizel,
2: bogati bomo,
1: dizel, čaki, dizel pa se, torej z evra 93 centov, slabih, torej cenina približno evro 89 centov, tako da, ja.
0: Nekje, ne?
2: Nekje, to je.
0: Koliko je pa recimo na poln tank?
1: 50 litrov, torej pri 50 litrih dizla prihraniš približno 2 evra.
2: 2 evra?
0: Dobar, to je okej, ne?
1: Ja.
2: Ej, natočiš poln ga, ne?
0: Ja.
2: In se greš počastiti, proslaviti z enim rogličkom, recimo.
1: Ja, ampak mora biti brez nadeva, drugače ti ostane nič. Ja,
0: za kavo nimaš gost.
2: Ne, zdaj ne smemo pretiravati.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na
0: aktualu. Mogoče tisto brez mleka, ja.
2: Espresso.
0: Espresso.
2: Espresso. Tisto do doma. Si lahko vzameš v eno termosko, pa tam piješ, pa se predstavljaš, da je...
0: Pa gledaš različek.
2: Ja, pa gledaš
1: različek. Ja, pa ne gledat grdo tiste delavce na bencinski. Ne, nič krivi. Ne, tako da tam dejte na smeh. Brezplačen.

0: Aktual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
1: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
5: Bonjour, madame. Je za vas ime pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
6: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
7: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
8: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
9: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraj podatkov,

0: Pri Uradu vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
2: Zavij na kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
6: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
7: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
13: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
14: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: La Pascala, tri dni sem ljubil, nas prebuja ob 7:25 minut. Še gremo v ljubezen in še gremo v nostalgijo, tudi v glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: To sta dejansko dve grupi, dva benda, ki sta zaznamovala našo mladost, mladost naših staršev, mladost teh mladostnikov. Skratka, mladost v glasbi in nostalgija na plesiščih, romantiki, tudi intimni romantiki. Skratka, prva grupa zaznamovala našo regijo, Magazin.

0: V ponedeljek vam jutro. Okay.
1: Ti si želja mog života. Prvi predlog.
2: In na drugi strani še, nekaj si rekel, ne, skupina, ki je zaznamovala in regijo, in generacije, in še zaznamuje, in jaz upam, da bo še dolgih vrsto let, pa veliko več kot 7 dolgih godina.

0: Ok, aktualno Facebook, Instagram in aktualno spletna stran, na voljo imate pa natanko 24 ur časa.
1: In aktualni zmagovalec.
0: Yeah. Vprašanje je bilo, ali Severina ali... Ki še jesenje, ko z moje prazne čepo... Odgovor je na dlani. Poljevo kazalište ob 7 in 27 minut. Dobro jutro.

0: Pusti meni more. Boris Oštrič in vokalisti Salone in je čas za vreme. Oziroma, da preverimo, kakšne so trenutne temperature. Trenutno imamo v Slovenjgradcu, na Koroškem in Murski Soboti 8 stopinj, Trbovlje 9, Novo mesto 12, Izola in Koper 15 stopinj. Danes po večinoma sončno, predvsem na vzhodu, drugod bo občasno več oblačnosti. Temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri podobno, delno jasno, zjutraj bo po nižinah ponekod še zmer megleno, jutri in oziroma zjutraj bo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa se uspne do 23 stopinj. V sredo pa še precej sončno, na zahodu pa se bo začelo oblačiti in možno bo tudi kakšna kaplja dežja. V četrtek nas čaka bolj deževen dan, predvsem na zahodu, ob morju pa lahko tudi zagrmi, ampak vse to se bo nehalo za vikend, ker nas čaka en tak lep čudovit in malo bolj topu vikend.
1: Iz tvojih ust obožja všesa.
0: Evo,
2: ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pravi, da je sveže z jadranja za nas tukaj za varno pot do cilja. Prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Malce meglino, ampak vseeno potrebno veliko previdnosti za vse voznike. Kar konkretno na razdelbo Drogočava proti Mariboru prometna nesreča zaprt vozni pas, pa seveda na Dolenjski avtocesti dve prometni nesreče Drnovo, Čatež proti Obrežju, ker je oviran promet, pa druga Dobruška vas, Mednik proti Obrežju, zopet oviran promet, zelo počasi gre na območju Novega mesta, jutrne prometna konica. Če se odpravite v Ljubljano, Višnja Gora, Mali Vrh, več kot pol ure sigurno zamude na celotnem tem območju, Vrhnika, Brezovica, več kot 20 minut zamude, tudi na Štajerski avtocesti Lukovica, Zadobrova proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti zamuda več kot pol ure, le jutranja prometna konica, veliko klicev dobimo v tej smeri, nič se ni zgodilo, naj tako ostane, le potrebno več potrpljenja, kot tudi na Gorenjskem, pred Karavankami proti Avstriji, 3 km zastoja predvsem tovornih vozil, so tudi številna dela, naj ostane dobra volja, dobra kava, čaj ali sok, pa srečno smo skupaj.
0: Točno to potrebujemo, hvala Janja za vse nasvete, radar pa Belkedi na Poljani smer Mežica, če merijo še kje nič 80, 13, nič 2, srečna pot.
1: Kava? Čaj, sok?
0: Vse pa še po uri, en kombinacija, ena kombinacija vsega.
4: Možemo kombinacijo.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj.
4: Današnji 5. oktober prinaša eno prav posebno novico, prinaša eno ekskluzivo, prinaša svetovno glasbeno premiero.
5: Kar pomeni, da bomo slišali in videli prvi čast in privilegij za aktual. Jedva čekamo, moja tašča naj odloži delo po 9, ker se zgodi nekaj izjemnega, neverjetnega in komaj čakamo, da se zgodi, Matjas.
6: Jaz že tako komaj čakam in jaz vem, da bomo slišali tistega, ki prinaša romantiko.
4: Zdaj v tej pesmi zelo veliko romantike, pa mogoče željo, ja, da končno tisti, ki še niste, fanta moja, rečeta večni da. O kom govorimo? To je
5: Bruno
7: Rački! Pozdravljaj, kuče te radio aktuala, ja sem Bruno Rački in moram najaviti premjeru svoje nove pesme Od danas i zauvijek u ponedeljak 5. oktober na aktualu, premjerno u 9 sati, dakle u ponedeljak u 9 izlazi i cijeli moj novi album u ponedeljak, Da mi je još jednom. I eto, 11 pjesama, da se lijepo slušamo i gledamo, dragi aktualovci, hvala i slušamo se, Bog.
4: Prav mi imamo to čast, da bomo lahko to slišali, doživeli in videli prvi, a spustim za ščepec čisto malo začetka.
5: A je to dovoljeno?
4: Ni dovoljeno, ampak mi si lahko dovolimo. A slišite to kitaro?
5: Mene pelje v pravo smer, ja.
4: Ja. Po 9. uri.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanolab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
9: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
11: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se veš, a je na signal, se že v devetu vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, ma pohlej drugače valora.
13: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
13: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
18: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
19: Oberfest.
20: Oberfest.
19: Oberfest.
20: Oberfest.
19: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
20: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
19: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
20: Prireditev bo pod velikimi šotori.
21: Misaron. Pravorodje nikjer ceneje. Misaron.si.
22: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
23: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: živi Mambo Kings, 5 minut pred 8, ko vas povabimo k eni fantastični nagradni igri, k eni fantastični otvoritvi, ko gledo Aktual TV, wow.
1: Dress code, po tvoje.
0: Zakaj, ko gledo Aktual TV? Ker naša fanta, v bistvu tudi jaz, vsi trije danes blestimo v fenomenalnih kreacijah po zadnjih modnih trendih iz trgovine Pepe Jeans iz City Centra. Zdaj, Matjas, ti danes prvič nosiš Pepe Jeans kroje, Gaudi oziroma Gaudi, majčko, kavbojke in tako naprej. Kakšen je občutek?
2: Občutek je fenomenalen. Mislim, jaz če bi vedel, bi že prej. Mislim, nisem vedel sem, ker sta me videla, yeah, govorila, ampak veš, kako je to, si rečeš, ma ja se bom, yeah, bom tretja, ampak ne, zdaj mi ni žel.
0: Udobno?
2: Udobno, predvsem udobno.
3: Dobre, čutiš ta džins, to elastičnost?
2: Očitno, kad si tam pri 30-ih, ti je pomembno, da je res udobno. Veš, kaj, pa, včasih mi to ni bilo pomembno.
3: Ne vprašaj, kako je poštiti
2: se tem. Včasih je bilo, a veš, obstaja en pregovor, jaz mislim, da celo v Srbiji trpi skote zbog lepote, ampak zdaj ni treba trpeti, da bi bil lep. Ej, daj to.
3: Ne, dejansko ti lahko kot moškemu ti pristoji dobro in večkrat se sprehodi. Od četrtka naprej bo vse drugače, zakaj? Ker se odpira prenovljena poslovalnica Pepe Jeans, torej City Center Celje. Uradna otvoritev 8. oktobra v 5. uri, tam se zgodi velika nagrada. Tam bo tudi Martina, tam bo Matijas, tam bo mest. In kaj je ključno? Veš kot oče dveh otrok? Ne, da nimam časa hoditi po različnih trgovinah. Ne da se mi hoditi po različnih trgovinah. Ena trgovina, v kateri bova našla Matijas, midva in ostali aktualovci vse za to, kar, torej za, in za nadelo. In za, na recimo, en
0: zmenek,
3: casual
0: Matijas.
3: Dogodek. Zmenek, potem tudi na aktualca, na aktuala koncert.
0: Tako.
3: Ker si elegantno oblečen, si udobno oblečen, si v sebi čutiš, kot da si športno oblečen, ampak nisi, si dejansko elegantno oblečen. Torej, naj na mestu Pepe Jeans, nova poslovalnica, bomo našli lahko tri znamke. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Torej, kavbojke, hlače, majice, pulover in drugi kosi za različne priložnosti. Vse na enem mestu. Torej, samo veš, greš v Pepe Jeans in dobiš vse. Ne rabiš raziskovati drugih trgovin.
0: In ko si oblečen samo zavestno, blestiš drugače, izžarevaš drugačno energijo in tisto najboljšo energijo in tisto najboljšo samozavest v svoji podobi, v svoji posavi boste našli torej v Pepe Jeansu. V tem jutru pa nagradimo moško populacijo. Nič med 1780-90, Gaudi majčka čaka na nekoga izmed vas. Vse, kar morate narediti, je, da pokličete torej na nič 1780-90 in nam zaupate, v čem se počutite najbolje oziroma kaj boste izbrali za aktualno resni dan, ki torej sledi 4. decembra. Četrtek ob 17. uri pa se dobimo torej v City centru o otvoritvi nove Pepe Jeans trgovine. Drugače se otvori že danes, danes vrata odprejo, ampak četrtek pa tista premiera, presenečenje, ne smem si ga povedati. No.
3: Tam se zgodi glavna nagrada, celoten styling od glave do peta. Nič 5170-80-90.
1: Dress code, po tvoje.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
5: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje postopnega odpuščanja v javnem sektorju, je v predstavitvi proračunov za prihodnjih dve leti dejal predsednik vlade Janez Janša. Ker se prebivalstvo stara, v storitvenem delu javnega sektorja ljudi primankuje, po drugi strani pa imamo v birokraciji številne viške, bo prerazporeditev kljub vsemu potrebna. A preden se bo vlada tega lotila, bo o tem povprašala ljudi na referendumu, ki bo v prihodnjih mesecih, je napovedal premier.
2: Težko je na palcu centa, je to 10%, in ali je možno to na nek mehak način, ki smo ga napovedali, dejansko narediti v enem letu. In poleg tega so tukaj javnofiskalne, ne bom rekel nejasnosti, ampak nekatere dileme glede na to, kjera zakonodaja bo naslednjem letu veljala, kjera pač ne bo veljala, ker so tukaj napovedani referendumi.
1: Na nedeljskih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inacijom Lulo de Silva. Ker nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Danes je svetovni dan učiteljev, ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem. Pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi, ki jo je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević napovedal pred mesecem dni. Minister je napovedal odpravo devetletke in prehod na sodobno osemletno osnovno šolo, ob tem pa prejšnji teden del javnosti razburil tudi se stavo 26-članskega strokovnega sveta za reformo, iz katere je izključen del strokovne javnosti in tudi predstavniki reprezentativnega sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Naredite se lep dan tudi z našo družbo.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: In Vreme pravi tako, danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in temperature malce drugačne, sicer pa ena stopinja je sam razlike, od 18 do 23 stopinj.
9: Od česa bo zdaj drugačno dancer?
8: Kaj?
9: Rekl si stopinje.
8: Malo drugačno danes, ja, jutro.
9: A jo, danes. Stopinje razlike?
8: Ena stopinja razlike.
9: A, dobro, to je skoristo.
8: To bomo preživeli že, ali.
9: Jaz sem danes prišel že v zimski bundi, sam da vam povem.
8: Smo videli.
9: Zjutraj v Dobrni je bilo 6 stopinj, mene zeba.
10: To, če greš z avtom, je luksus. Če greš z javnim prevozom, potem moš to jakno popovdne nekam dati. Dobro jutro na ceste. Dve prometni nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti obe v smeri Obrežja. Prva med priključkama Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnova in počivališčem Čatež. V zastojih seveda opomnik ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti iz Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova, prav tako zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji pa ostajajo na dolenjski avtocesti od Gorskega klanca, na Štajerski od Lukovice, na Primorski od Vrhnike, na Gorenski od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoj potem tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno, da ne pride do naleta. Radarske kontrole pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Postrejena kontrola pa sporočate na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Italije. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas v plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: ob 9 doživimo na Talu svetovno premiero, Bruno Rački prinaša nekaj novega. In tretja fantastična informacija, sploh za šolarje in sploh za nas starše, da čez točno 19 dni prihajajo jesenske krumpirjeve počitnice in mi, oziroma naš Matjas, nas povabi... Relaks. Kam nas povabi?
1: Jaz sem komaj čakal, da lahko kaj povem na to temo, okay. Ker sem zdaj v soboto slišal našo Žanu, da je rekla, da peljemo aktualovce v biser Kvarnerja, kar sploh ni res. Mi vas peljemo v biser Istre. Še boljš. In v biser Istre in to v Rabac, en tak teren, da me ni treba, da se jaz ne rabim prilagajati službi, bi jaz temu rekel.
2: Ti greš dela dejansko, tako da se malo se boš prilagajal.
1: Delo bom, jaz bom del te animacije, ja. Ampak to ni vse. Pridemo zvečer, naredimo žur.
2: Super.
1: Tri noči na morju, tri polpenzione, pijača, notranji bazen, jaz, pa še to, DJ.
0: Istrska zabava.
1: Istrska
0: številne
1: zabava.
0: Številne animacije, a veste, številne druženja.
2: DJ? Ker DJ je?
1: Rudi. Naš DJ, Rudi.
2: Vemo. Rudi DJ. Ubo div je.
0: Ena divja informacija zate. Prideš lahko z otroci in ti, ko imaš otroke do 10 let starosti, brezplačno bivata oba.
2: Zelo pomemben podatek, veš, da starši radi pribrčujemo, tako da brezplačno, torej otroka do 10. leta bivata brezplačno, jedeko Matjas.
1: Ja, tako jaz, ti pride družino, jaz bom animiral otroka.
0: To
2: ma, ne, ne boš, ne. Mislim, da ni to dobra ideja. Želim z istim otrokom, da mogu priti.
1: Sej, isti. Aj, malo razlike.
2: Mislim, da gre še nekdo animirati otroke, poleg Matjasa.
0: Matjas bo animiral mamice, otroke pustite meni. Ja.
1: Okay. Na napačno mamico bolj prišel domov.
0: Ojoj, gremo od 28. oktobra do 31. oktobra. Več informacij pa na relax.si ali pa na naši spletni strani, torej radioaktual.si.
3: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
5: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take on.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
11: Stopni 17.7 Petrol.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
18: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
17: Zajčjadobrava.si. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
19: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
20: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
21: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
22: Novo na aktualu.

0: Prijateljstvo tudi v glasbi 8 in 25 minut, še točno 35 minut in odprejo se nova vrata Pepe Jeans trgovine v City centru. Danes bomo rekli za vse tiste, ki ste neočakani, potem po četrtek v 17. uri uradna taka otvoritev s hrano, pijačo, če koga zanima, predvsem pa znanimi obrazi. Tam bo je Baječuki, tam bomo tudi Aktualova ekipa in tam bo nekdo izmed vas, ki bo doživel stilsko preobrazbo.
1: Dress code, po tvoje.
2: Ta teden nama rečite kar Pepe. Pepe, Matijas, Pepe, Jure, drugače pa
3: Pepe Jure Jeans.
2: Pepe Jure Jeans, in se sliši dobro. Ti nič petena, 70, 80, 90 je številka, torej nekatere pokličete ali pošljete SMS sporočilo in sicer odgovorite na vprašanje, kaj obleči za nepozaben, recimo aktualov žur, obletnico, praznovanje, kaj oblečete dejansko, da ste videti odlično in lahko potem tudi obenem brezskrbno, torej elegantno, pa lahko obenem tudi brezskrbno divjate po plesišču. Nič petena, 70, 80, 90, nagrada je velika. Danes po deveti, torej moška majica Gaudi, kot rečena v četrtek, pa ob otvoritvi nove Pepe Jeans trgovine v Celju, v City centru, pa velika preobrazba, celoten styling od glave do peta.
0: Točno to. Veš, kaj je fajn? Recimo, tako kot vi moški sploh, ne? Radi ste urejeni, ampak ne da se ti, ne veš, kaj bi kupil.
3: Meni je, jaz sam pred trgovino stopam, pa mi je že tako...
0: Ja, pač ker...
3: Zvrat pogledam, pa si rečem, a ne, nič.
0: Ne, ker se počutiš zgubljenega notra, ja, ne? Ja. No, ampak tam imaš recimo Pepe Jeans trgovinah, strokovnjakinje, stilistke, ki te tako samo poskenirajo z učkami in že vejo, kaj te nekaj stoji, kaj ti pašejo, ali je to Pepe Jeans, ali je to znamka Salsa, ali je to znamka Gaudi Jeans in tako naprej. Imajo vse na enem mestu za vse priložnosti. Matijas, če bo šel recimo na zmene, te bojo lepo oblikli temu primerno. Če bo šel za birmskega botra, te bojo oblikli temu primerno. Zdaj za novo ponudbo v še večji prenovljeni trgovini.
3: Lihte, dve stvari sem imel v glavi, zauprašati, ampak ok.
0: V City centru je še veliko več izbire. Se vidimo, torej lahko že dali svoj 9. uri, ko je otvoritev. Sicer pa torej še enkrat slavnostna otvoritev, ta četrtek po 17. uri. Bi bil ti birmski botr mojemu Marcelu?
3: Komod.
0: Samo moraš motor kupiti.
1: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Kje so že 30-ta?
1: A ne, Jure!
2: V bistvu ni tako daleč, veš kako gre hitro čas. To se mi zdi včeraj.
3: Kako?
2: Povedi. Kako gre hitro čas?
3: Ja.
2: Kako naj ti opišem čas?
3: Jaz se bom opisal.
4: Prej je bilo 7 stopinj, zdaj smo že na 8.
2: Ne, nekaj, jaz bi hitro čas.
3: Murska Sobota, Slovenj Gradec 10, Črnomelj, Novo mesto 12, Celje 14, Izola in Koper 15 stopinj. Danes proti vzhodu pretežno jasno in temperature med 22 in na Primorskem celo do 24. Jutri pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature podobne današnjim od 18 do 23. V sredo pa dokaj sončno na Primorskem in notranjskem. Se bo postopno poblačilo in v četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja, če se slučajno tja odpravljate v četrtek, bodo tudi možne nevihte, ampak ne skrbeti, ne zaradi tega obupati, kajti nam vikend prinaša veliko, veliko boljše vreme in nekoliko topleje, pa tudi sonček.
2: Dobro jutro, tudi na ceste zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragovčova zaradi prometne nesreče previdno. Zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri, jutranji zastoji pa še vedno na dolenski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski od Lukovice, na Primorski od Vrhnike in na Gorenski od Vodic vse proti Ljubljani, potem zastoji tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Še vedno zastoj tovornih vozil na Gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Radar v Novem mestu nad Mlini v coni 30, pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, poostrena kontrola pa na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Italije, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bote!

0: Akcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Dobro teh vsem tistim, ki ste pri zajtrku, dobro jutro vsem tistim, ki se ravno kar prebujate za svežo kavo in morda v prebiranju svežih novic Svet24. Če še jih nimate, a ne, potem ste vabljeni na spletno stran svet24.si. Jaz sem ravno kar prebrala en naslov, ob katerem sem se, evo, usedla, se bom zdaj še
3: enkrat usedla. Moraš usedst.
2: Pa ga dvakrat prebrati ta naslov. Poslušajte, za dunajski zrezek 90 evrov, razpon cen je naravnost bizaren.
3: Res je, najcenejšega so sicer našli za 4 evre, najdražjega pa za 89 evrov in 90 centov. Torej, povprečje je pa 13 evrov pa 9 centov. To je povprečje.
4: Za en šnicel.
3: En šnicel.
2: Za en šnicel. Jaz računam, da za 90 evrov se moramo najesti 4, pa še ta spatašča zrajen skoraj.
3: Ja, tudi jaz, ja, tako razmišljam. Ampak ti si mama...
2: Je to normalno.
3: Tako kot oči, vidiš, ne? 90 evrov računaš na 4 kosila, recimo.
2: Ja. Moja tašča bi pa računala, koliko svežih piščancov dobi za 90 evrov in koliko kosil lahko sluha iz tega.
3: Nimaš tako velike zamrzovalne skrinje. Jaz pa mislim, da recimo, da ženskam v Avstriji za 90 evrov obljubiš recimo pravi dunajski šnicel za 90 evrov, bodo pričakovali, da ga dejansko pride z kuhinje Avstric in ga pokaže. Je tako, da ga moraš nekaj videti.
4: Ja.
3: Ta šnicel moraš...
4: Da vidiš, kjer je to porcija, ja. Ja. Pa še da te zmasira zraven.
3: Zrezek, govorimo o zrezku, dejansko pričakuješ, da ti ga ne pokaže.
4: Jaz hočem vedeti, za 20 evrov ali pa za 89, kakor je bilo.
3: Če bi bil ženska, če bi bil
4: Matjas. Koliko gramov, ma mene na splošno bi me zanimalo, sam koliko gramov ima ta šnicel?
2: Gramov ali centimetrov? O zrezku govorimo.
4: O zrezku govorimo.
3: Pritisne, ja, saj veš, kaj bo panirano na koncu, katero misli.
2: Joj!
3: 90 evrov.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Še Andraž se smeji. Ja, Andraž, to vi pišete, jaz ne vem.
4: Ja.
2: Bomo pa pokomentirali.
4: A dobiš tatarsko omako zraven tega?
3: Ne vem, vem, da pride v naravni velikosti, pride zdaj.
4: V naravni, v obliki česa.
2: Mi bomo
4: kaj
2: v šoli.
4: Kaj je to, krava?
2: Bomo maje dva presedli, veš, ko sama bedarija vama gre po glavi. Prvo vrsto, Matjas.
5: Se bude zvijezde i na oči dolazi mi sanja. Na tebe mislim kad me mjesec gleda.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Relax.
10: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
11: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
12: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
13: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru.

0: A je tole slučajen sindikalc?
1: Je!
2: A je to maturant?
1: Je! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in ne pozabite ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
7: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: tvojih sanj.
1: Marko Vozov in mojstri, 9:50, dobro jutro, Andraž.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Andraž, kaj je prva stvar, ko ti primeš novice Svet 24 v roke? Pogledaš, če so tvoji članki, naslovi?
2: Pa niti ne moje članke, ampak enostavno grem kar lepo skozi.
1: In kje se ustaviš?
2: Pravzaprav nikjer posebej, zato ker vem, približno kar vem, kaj bo noter.
1: Tako naš Matija se vedno na strani astrologije.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Ne bi rekel, ne, da si ti strokovnjak, sicer postaviš strokovnjak za astrologijo.
5: Jaz sem v vrtcu tam bral
3: ljudi,
5: že, ja. Mene so klicali Vidoviti Milan.
3: Rokovnik, prerokovnik.
5: O ceni goriva veliko pišemo in na temu se večkrat tudi ustavimo, ne, ko vzamemo novice v roke. Zakaj za enako gorivo na avtocesti plačamo več kot izven nje?
2: Prav zanimivo, ne? Saj vemo, da na avtocestah cene niso regulirane,
5: ja.
2: So malce dražje, seveda logično. In zdaj pravijo mogoče zato, ker je Slovenija zelo tranzitna država in dajmo od tega tranzitnega prometa še kaj vzeti. To je seveda tudi ena od motivacij, ampak recimo Petrol in Mol, ki imata večino teh črpalk ob avtocestah, pravita, da ni samo vse v denarju, nekaj tudi v zlato, pa v obveznice, ampak šalo na stran. Stroški za tako bencinsko črpalko so zelo veliki, ker to dela 365 dni na leto, 24 ur na dan in seveda stroški dela elektrike, vzdrževanja in. In seveda na koncu se mora to nekaj poznati, tako da so cene tam malo draže, ampak ne glede na vse lahko verjamemo, da ne delujejo s kakšnim velikim minusom te črpalke. Ampak zanimivo je pa še ena stvar, da morajo recimo Darsu plačevati najemnino za tisto zemljišče, kjer stoji bencinska črpalka.
5: Dobar, pa je vse to malo prvič pol nekom ceno goriva. Z nastopom jeseni v Evropi so naredili bilanco vremena v letošnjem poletju.
2: Ja, to je bilo zelo toplo, zelo vroče in prav zanimive številke so prišle ven. Recimo, vemo, suša, visoke temperature, In še stvari se je takole nabralo in recimo to je bilo tretje najbolj vroče poletje, odkar beležijo to in v Zahodni Evropi celo najbolj vroče poletje v zadnjih letih, tako da se stvari, mislim, da kar jasno kam gredo. Potem pa seveda so dodali še razne druge dejavnike, recimo ti gozdni požari so precej poslabšali zrak v Evropi, tako da stvari se, bom rekel temu, kuhajo. Ker če takole malo pogledamo še na oktober, pa je še kar topo, ne?
1: Včer je 26 stopinj prav vroče.
5: Ki?
1: Na dober ni.
5: A ja.
1: V slovenskih Konicah.
5: Tam pa je. Evropa je vodilna na področju vetrnih elektrarn, dobrna po temperaturah. Čeprav je pri nas teh manj kot za vzorc, mislim, pri nam tle v Sloveniji.
2: Ja, dobro, ja.
5: Če rečem, jaz pri nam popoli spada, kada na Hrvaškem, imamo en kaptek ventilatorje.
1: Ventilatorje.
3: Ja, imate hrvaške ptiče.
5: Ja, tudi.
3: Mi imamo slovenske tudi. Ptiče.
5: Ja, sobotno pravijo, nasprotniki pravijo, da so nevarne za ptiče.
2: Ja, seveda, nasprotniki teh vetrnih elektrarn pravijo, ja, da kakšen ptič se lahko tam ne zaide v tele lopatce, pa se seveda ga lahko tudi smrtno poškoduje, ampak zato so na Nizozemskem zanimivo en takle ventilator opremili tudi s termokamerami in eno leto, 24 ur na dan spremljali, kaj se dejansko dogaja na tej vetrnici oziroma okoli nje, in so ugotovili, da je 99,8% ptičev uspešno se izognilo temu. Se pravi, da so zabeležili res malo število potencialnih dogodkov, kot so sami napisali, okoli 22 v enem letu, in to samo ena je vetrnica, to je res, ampak vseeno odgovorni pravijo, ptiči niso tako zelo neumni, kot mogoče
5: mislimo,
2: te, ki so te nasprotniki, da pa seveda se bodo potrudili pa naredili to mogoče še malo bolj varno, kot je že sicer.
3: Kaj pravi Društvo za opazovanje ptic Slovenije? Bomo slišali prihodnje. Sobotna priloga, ekipa Magazin, krasno, v današnji prilogi izdaji, torej Svet 24. O Dončiću pišejo, Andrej Milković se je razpisal o novinarski konferenci pred štartom nove sezone, torej Lakersov, danes, torej po noči, pa ob 4 zjutraj, prva pripravljalna tekma, vse oči, tudi moje so usmerjene.
1: V Lakers. Čak, to je brezplačna priloga, ne?
3: Brezplačna priloga, ja.
1: Hodo.
3: Še veliko branja športnega.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24.
1: Presplačen pa je tudi klik na svet24.sc, da ste na tekočem z dogajanjem v Sloveniji in po svetu. Hvala, Andraž.
2: Prosim.
3: Hvala.
5: Hvala.
1: Hvala.
5: Hvala.
1: Hvala, Andraž.
5: Ne, na tebi hvala.
1: Vam hvala, Andraž.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada kupuje 8 prestižnih vozil, namenjena bodo uradu za varovanje in zaščito, policijske enote, ki skrbi za varovanje najvišjih državnih predstavnikov in pomembnih tujih gostov. Kot pišejo na svet24.si, je razpis razdeljen na 8 sklopov, vsakem pa kupujejo po en avtomobil. Iščejo 3 podaljšane reprezentativne limuzine, 2 velika športna terenca, 1 limuzino višjega srednjega razreda in 2 velika podaljšana enoprostorca. Koliko so za nakup pripravljeni odšteti, za enkrat ni znano, po pa nakupu izračunih kolegov na svet24.si sta okoli 500 000 evrov. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Francoski šolski minister je ob tem v nedeljo sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, areteranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra na eni od pariških srednjih šol, nato pa se je razširilo po vsej Franciji. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje, ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca. Od izkušenega Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju po nedavnem padcu popravi, da trenutno ni najboljše. A ima za sabo več počitka, to pa pomeni, da bo v delo za sezono 2027 zagrizel še prej.
2: Ja, mislim, prve dva tedna je bilo res, je bilo kar kruto, no, ni bilo dosti lepih dni, ampak potem po tretji teden nekako, ko sem začel migati, iti na trenažer, obiskovati fizioterapijo, sem pa nekako spet zalaufil in zdaj je spet vse po starem.
1: Uspešen začetek tedna vam želimo, z novicami se vrnemo že čez eno uro.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Danes proti vzhodu pretežno jasno in temperature od 17 do 22, na Primorskem celo do 24, jutri pa podobno, delno bo jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa sicer zelo podobne današnjim od 18 do 23 stopinj.
8: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Dobro jutro, dober dan na ceste, 6 minut čez 9. Zastoj še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, jutranji zastoj pa na dolenjski avtocesti ostaje od Višnjegorskega klanca na Štajerski od Lukovice na Primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zastoj tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil prav tako ostaja na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. V dolžini 3 km vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Radarski kontroli v Novem mestu nad Mlini v coni 30, pa v Mislinski Dobravi pri podjetju. Kontrola na dvoru pri Žužemberku za živo mejo. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Pozdrav, dragi, slušate Radio Aktuala, ja sem Bruno Rajčki i moram najaviti premijeru svoje nove pjesme Od danas i zauvijek u ponedjeljak 5. oktober na Aktualu, premjerno u 9 sati, dakle u ponedjeljak u 9 izlazi i cijeli moj novi album u ponedjeljak Da mi je još jednom. I eto, 11 pjesama, da se lijepo slušamo i gledamo, dragi aktualovci, hvala i slušamo se, Bog.
2: Bravo, Bruno!
3: Jutranji show za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Šmar.
4: In Rački, on je Bruno Rački in čas je, da doživimo ekskluzivno svetovno premiero nove pesmi glasbenega fenomena naše regije. Bruno Rački.
5: Da mi je još jednom da ti
4: ki ga obožujemo na Aktualu.
2: Mladenič dejansko, ki nas je osvojil s prvim refrenom Glas nove generacije za vse aktualove generacije. Tukaj je nova pesem, prvi jo slišimo, čast in privilegij. Tukaj je nova pesem, danas i zauvijek.
5: Danas i zauvijek, tvoj sam pred Bogom i ljudima, moj lijepi.
2: Pesem za romantiko in ljubezen, za roko in poroko. Pesem...
6: Fant ima karizmo. Ma. Fant ima vokal.
2: O, ja.
4: Res je.
6: Fant ima aktual.
2: Yep.
6: In to je definitivno zmagovalna kombinacija. In mu prepustimo se prvi.
4: In tukaj je svetovna premiera, ki bo ostala z nami zavedno. Danes in zavedno.
6: Bruno Rački, danes in zauvijek.

0: Sexual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Poskrbi za avto in hišo.

0: Dodamo za tvojo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
1: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival, s prijatelji, Over Dancers
4: in ostalimi.
3: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Narejen za moja ušesa.
8: Aktual.

0: Svoja vrata je že odprla prenovljena trgovina Pepe Jeans v City Centru v Celju, točno pred 23 minutami. Uradna otvoritev je ta četrtek in na tej uradni otvoritvi bo tudi ekipa Aktuala. Vsak dan pa vas razvajamo s čudovitimi nagradami.
1: Dress code po tvoje.
0: Vse, kar morate narediti, je, da razmislite, v čem se pravzaprav počutite najbolje, najbolj udobno, najbolj samozavestno. Morda se postavite v neko določeno situacijo, mi vas postavljamo recimo na plesišče 19. aktualovega rojstnega dneva in tam premislite, torej, kateri bi bil primeren outfit za vas. Nič petena, 70, 80, 90, čez nekaj minuti žrebamo nekoga, ki prejme eno perfektno majčko iz Pepe Jeans trgovine.
2: Se greste pa v veliki žreb in sicer v četrtek, torej ta četrtek bomo nekomu prenovljeni slavnostni otvoritvi torej nove trgovine Pepe Jeans v City Centru v Celju, torej ob 5:00 PM. Nekdo od vas, ki bo odgovoril recimo tudi na to vprašanje danes, gre v žreb za celoten styling od glave do pet. To morate doživeti, tako da prijave še enkrat nič 5:01, 70, 80, 90, kateri je tisti styling, ki vam paše torej ob slavnostnem dogodku, na katerem se tudi pleše.
3: In zdaj bo tam za moške, ki to res rabimo, še večja izbira, ker bomo tam najdli kolekcije treh znam, torej Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Yeah. Kavbojke, hlače, majice, puloverji in da sploh ne naštejem, kaj še vse ostale, vse to na enem mestu, da nam ni treba brskati po trgovinah.
0: Ne samo to, da vas bomo vsak dan opominjali, kako zelo pomembno je, da se oblečemo šik, modno, predvsem pa udobno. Tudi oblečeni bomo vsak dan v te modne kose, ki jih najdemo v Pepe Jeansu, da se boste lažje predstavljali, kaj se ponujajo. Tako da preklopite na Aktual TV in pripite telefone čez nekaj trenutkov, žrebamo srečnega nagrajenca.
1: Dress code po tvoje.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: kako se temu že reče, 2:30.
1: 2 minute čez pol deseto.
2: 32 na deseto.
0: Ja, ja, no, v glavnem temperatura
1: 29.
0: Celje, Maribor 11, Črna Koroška, Murska Sobota 13, Trbovlje 14, Ptuj 15, Koper in Izola 18 stopinj. Danes v nadaljevanju dneva sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature od 17 do 22, na Primorskem bo šlo do 24 stopinj. Jutri spet delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature zelo podobne današnjima, od 18 do 23, v sredo pa dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno povlačilo in v četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Tudi na Primorskem žili oziroma v bližini morja so možne nevihte. Sicer pa petek oziroma vikend nam prinaša tudi spet lepo vreme.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dober dan tudi na ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na Jakobu pri Šentjurju, pri podjetju pa na Stojalu v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. V Mislinski Dobravi pri podjetju pa kontrolo ste opazili na dvoru pri Žužemberku za živo mejo. Časov še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: privoščite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Ok, veliko je tudi vprašanj, ali jih bomo lahko videli, začutili še bliže, poljubili, naredili selfi, ali se mi bojo lahko podpisali na roko in tako naprej. In odgovor je da. Tudi letos imamo za vas pripravljeno eno fantastično nagradno igro, ki vam bo omogočila meet and greet z našimi aktualnimi zvezdami, glasbeniki in drugimi, kje druge kot...
2: Vrača
0: se, največji spektakl leta,
2: v backstage-u.
0: Aktualov rojstni dan.
1: Ja!
2: 4. decembra, vrhunska priložnost. Meet and greet je ta zgodba, katero želite imeti zase in sicer, kot rečeno, poljubljanje. Okay.
1: Nalička.
2: Dajmo reči to objemanje, pa fotografiranje, pa poljubljanje.
3: No, mislim, če kdo pogumen naj se poljublja, kva?
2: Na lastno odgovornost.
3: Na lastno odgovornost.
2: V zaodarju, v backstage-u se zgodi lahko marsikaj in kar ostane v backstage-u, oziroma kar se zgodi,
1: v backstage-u
2: ostane v backstage-u.
3: Meet and greet and kiss.
2: Yes, prijave so že odprte, torej nič 4:30, 40:50, zgodi se nagradna igra 19 sekund
1: do
2: sreče, do meet and greeta. Torej, aktualovec, aktualovka, boste imeli 19 sekund, da naštejete čim več besed oziroma pojmov iz določene kategorije, kot so recimo rojstni dan, aktual, arena Stožice, aktualove zvezde.
1: Ok, dajmo testirati, tako bo laže.
3: Rdeča preproga.
1: Ja,
3: rdeča
1: preproga.
3: Okay,
1: Matjas, jaz rečem besedo, ti našteješ čim Ajde. Več, torej v teh 19 sekundah. Rojstni dan.
3: Svečke, baloni, torta, aktual.
1: 15 sekund.
3: Stožice, 4. december, topevent.si, vstopnice, Martina Jure.
1: Darila.
2: To je bilo 11, to je dobro, Matjas. In dejansko... Vsi, ki se boste udeležili nagradne igre. Torej, zgodba je postavljena takole. V celem tednu, kdo bo tisti, ki bo osvojil meet and greet največ točk v zgodbi nagradne igre 19 sekund do, zgodba oziroma vaše rezultate bomo spremljali v določeni tabeli. Tisti, ki bo zmagal, je absolutni zmagovalec in dobi meet and greet, ekskluzivno priložnost v Areni Stožice 4. decembra na aktualovem, pravzaprav na aktualcu, aktualov 19. rojstni dan.
1: Sicer pa karte
3: za 4. december pa na topevent.si.
1: Ali pa na Petrolovih prodajnih mestih, ampak tudi tam usmerite prodajalce in prijazne prodajalke na topevent.si.
0: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
2: Nič 4:30, 40:50, pošljite ključno besedo aktualov rojstni dan.

0: Odlazim v Pepe Jeans trgovino, prenovljeno v City centru.
1: Ja,
0: v Partiču jih najdete nasproti trgovine Špar, zraven Smutija. Jaz vse vem. Vidite slike, veš, koliko velika je ta trgovina.
2: Po tvoje.
1: Veš kaj, zdaj je čas, zdaj se je ohladilo, zdaj rabiš jesenski styling, jesenski fashion. In moški kot mi, kateri moški pa ima čas v življenju? Toliko enih obveznosti, pa ne da se ti po različnih trgovinah, od shopping centra do shopping centra. Ne, greš v enega. City center, Celje. Od danes naprej torej pravzaprav že odprto nova trgovina, prenovljena trgovina in sicer najdemo vse na enem mestu za moškega, pravega moškega. Pepe Jeans, Salsa, Gaudi, Men. Vse, kar potrebuje pravi moški.
0: V četrtek velika otvoritev skupaj z aktualovimi obrazi, skupaj z skupino Čuki ob 17. uri. Nekoga tudi pravzaprav postiliramo na novo. Tisti, ki ste se že prijavili na nič 5, 1, 7, 8, 90. Danes pa imamo na dolgo, da izžrebamo Gaudi majčko.
3: Tako, in jaz sem moral povedati, nekaj mi je zelo zanimivo bilo to. V top 3 nagrajencev, ki so šli v žreb danes, so Andraž, Blaž in Aljaž.
0: Nehaj!
3: A ne? Zanimivo.
1: Ja. Kaj podelimo 3 nagrade?
3: Ne, eno samo podelimo in tokrat bo SMS zmagovalni zvenil tako. Pozdravljeni aktual, Blaž tukaj! Jaz bi se na aktualen rojstni dan oblekel v Gaudi moško majico, da vam lahko lahkotno zamigal na najboljšem rojstnem dnevu 4.12. v Stožicah. Lep pozdrav vsem skupaj. Blaž!
1: Blaž je pripravljen, Blaž! Čestitke, Gaudi majčka, Blaža!
2: Dress code po tvoje.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Gino, Marino, 15 minut pred 10. Dobro jutro.
1: Lucijan Pejčič.
2: Živjo, lepo zdrav.
1: Ekipa, čas je za šport, gremo v time out.
3: Time out.
1: Veliko pozitivnih odzivov je po tekmi proti Švici, Liga narodov, naša slovenska nogometna reprezentanca. Sicer poraz 2-1, ampak vseeno lepa, lepa predstava.
2: Roko na srce je pričakovan, ampak glede na to, da so Švicari 3-0 zmagali in v Makedoniji, Severni Makedoniji in na Škotskem, je bil ta rezultat 2-1 kar v redu. Slovenci so povedli, kar hitro, veliko se je dogajalo na začetku tekme, pa se potem umirilo.
1: V drugi minuti že prvi
2: takoj, zadetek. Prva akcija, gol. Tako, lepo je bilo gledati. No. Mislim, so Švicari pokazali, da so boljša reprezentanca, dobivali so medsebojne dvoboje, bili nevarni pred slovenskimi vrati, ampak nevarni so bili tudi Slovenci. V teh hitrih protinapadih bi lahko dosegli še kakšen zadetek. Tako da spodbudno pred gostovanjem na Škotskem, jutri zvečer, to je, s tem bojo zaključili ta podaljšan cikl 4 tekem. In glede na to, da so Škoti res dobro igrali v Stožicah, na prvi tekmi tega cikla, pa je rezultat ostal 0-0. Jaz upam, da bodo Slovenci nekako pokazali zobe oziroma da so vendarle bolj enakovredna reprezentanca Škotski in da se lahko, če je Švica recimo najboljša reprezentanca v tej skupini, da se Slovenija in Škotska lahko enakovredno borita za drugo mesto. Evo, to.
1: Super, lepo je videti prebojeno nogometno reprezentanco, ko me čakamo jutrišnjo tekmo. Prebojena tako. Tudi kolesarska Slovenija, evropsko prvenstvo v kolesarstvu poteka prav v teh dneh v Sloveniji.
2: Poteka, vikend je za nami, še do srede bo vse skupaj trajalo na gorenjskih cestah. Cestna dirka, verjetno cestna dirka članov, verjetno najbolj izpostavljena dirka na evropskem prvenstvu je bila včeraj. Evenepoel nekako po pričakovanju, bil je prvi favorit Belgijec in je tudi upravičil, dosegel prvo mesto, zmago, zlato kolajno, nadomestil Tadeja Pogačarja na evropskem tronu. Tadej je bil v bližini, vse skozi je bil tam, so ga tisti, ki so bili ob cestah, so ga imeli priložnost videti. Spodbujal svoje kolege, predvsem Luko Mesca, ki je včeraj zaključil svojo športno pot.
1: In bili smo zraven in to se je dogajalo v Sloveniji in kolesarsko smetano videti v Sloveniji.
2: Za Rogliča, bil je v igri za kolajno na koncu 10. mesto, ampak bron mu je ušel le za 20 sekund, tako da vse do zadnjega nekako, za naslov prvaka ne, ampak za bron pa je bil dosegljiv, ampak nekako ni šlo, ampak se je boril, ne moremo mu nič zapeti.
1: In zelo ganjen tudi ob tem.
2: Bil je zelo ganjen, zadovoljen in nekaj mu zmanjka za najvišje uvrstitve.
1: Ampak gre dalje, spremljamo skupaj z ekipo, hvala Lucijan, pozdravi ekipo, v time outu se slišimo in vidimo spet čez 24 ur. Lep
3: Čau.
1: Dan.
3: Time out.
4: Pokrovitelj time outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo! Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalgo! A1 se gali tak seže v 9 vas!
15: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
14: A1, poglej drugačol!
16: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
17: Moški radi izbiramo. Samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
18: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V zvezi albanskih društev ostro obsojajo izjave premijeja Janeza Janše na menedžerskem kongresu minule teden, ko je v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca iz Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi ob tem menijo, da ko predsednik vlade vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju, ga brezsramno reducira na postavko v nacionalni bilanci. Takšna presoja pa je diskriminatorna in razredno ponižujoča. Pričakujejo umik izjave in opravičilo. Ministrstvo za notranje zadeve kupuje 8 prestižnih vozil. Namenjena bodo uradu za varovanje in zaščito, policijski enoti, ki skrbi za varovanje najvišjih državnih predstavnikov in pomembnih tujih gostov. Kot pišejo na svet24.si, je razpis razdeljen na 8 sklopov, vsakem pa kupujejo po en avtomobil. Iščejo 3 podaljšane reprezentativne limuzine, 2 velika športna terenca, 1 limuzino višjega srednjega razreda in 2 velika podaljšana enoprostorca. Koliko so za nakup pripravljeni odšteti, za enkrat ni znano. Bo pa nakup po izračunih kolegov na svet24.si stal okoli 500 000 evrov. Na območju Horjula so ponoči neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, po dosedaj znanih podatkih naj bi ostalo pri poskusu uloma. Španski premier Pedro Sanchez je oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne volitve. Država se sooča z množičnimi protesti zaradi stanovanjske krize, Sanchezovi vladi na čelu socialisti pa primanjkuje podpore tako v parlamentu kot med volivci. Protestniki zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španci soočajo že dlje časa. Vlada je skušala napete razmere umiriti z ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu ni dobila dovolj podpore. Prijeten ponedeljek vam želimo, ponovno bomo z vami že čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje všeča.
6: Česa. 5:10, dober dan, bolj kot ne sončno bo danes, nekje do 22 namerimo popovdne. Jutri mogoče kako blag več na nebu, temperature pa zjutraj okoli 5:00 do 23:00. Sreda zaenkrat še kaže, da bo sončna. Pozdrav na ceste, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar vas meri na Jakobu pri Šentjurju in pa na Stojalu v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. Če še kje preverjajo vašo hitrost, 0:80, 13:02.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Bela, bela, na aktualu in sončen dan je to tista pesem, ki ti v treh minutah proda, da je življenje lepše, če je zunaj sonce, ne? Nekje blizu morje in nimaš ravn pet neprebranih mailov. Tako da, čim manj mailov, čim manj klicev in nepotrebnega dela, pa čim več aktualove muzike. Točno tak je današnji plan in držim pesti, da uspe.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take off.
7: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
8: Pridan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
9: Bonjour, madame. Je za vas ime ti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarevi roglički. In zraven sveža kava bar kafe po polovični ceni.
10: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
11: Ugriznil nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo bar kafe po polovični ceni. Mlinar in bar kafe.
12: Kabasi! Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
13: Stopni 17.7 Petrol.
14: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
15: City Park. Polepša dan.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
18: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
19: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
20: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
21: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
22: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
23: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
24: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
25: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
26: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
27: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
28: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
27: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
28: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
29: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze

se ne stiže, Dunja moja, na aktualu in večni Oliver Dragojevič. Minuta čez pol enajsto je in vzdušje res prav jesensko, nekaj megle v srednji Sloveniji, sicer pa sonce, tam nekje do 22 jih bomo namerili danes popovdne. Jutri mogoče kak več, oblak več na nebo, temperature bodo podobne, zjutraj okoli 5 čez dan do 23. Tudi sreda zaenkrat kaže, da bo sončna. Trenutno pa Lucija 11 stopin, oziroma 14, Lucija 14 stopin, Kočev je 11, Tolmin 11, Mislinja 12 in Lesično 13. Pozdrav, na ceste zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na cesti Izola Stronjan v obe smeri. Če gre še kaj bolj počasi, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Tretja izbira.
1: Ta teden imamo eno fajno nagradno igro, malo se bomo igrali, nagrad pa podelili velike. S Front Pro preverjamo, kako dobro aktualovci poznate svoje kuške in njihove navade. Naprimer, kje so raje, na kauču, na posli, v svojem prostoru, čeprav bo moje že odgovor, vemo. No, ampak tole s kauči, poletje res da je mimo, ne? Ampak bolhe pa ostajajo. In ena odrasla samica bolhe, berem, lahko v življenju izleže več kot 1000 jajčec. V ugodnih pogojih pa se v 3 tednih razvije nova generacija, zato je seveda pomembna redna preventiva. Ok, nagrade. Vsak dan vam bom postavila novo dilemo in današnja je raunta, kaj bi raje izbral vaš kuža, kauč ali posteljo. Odgovor z besedo Front Pro pošljite na 051 70 80 90. Nagrade pa vsak dan darilni bon Mr. Pet vreden 40 evrov, v petek celo 500 evrov, tako da dajte poslati kauč ali postelja in besedo Front Pro na 051 70 80 90. Žrebamo še danes.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom. 1, 2, 3.

0: Učiteljice smo slišali na aktualu, zdaj pa še Britance oziroma njihovo skupino zelo popularno v 80-ih so pa svoje prve instrumente kupili z odškodnino, ki jo je njihov frontman prejel po kar hudem pretepu v baru. Ne bom zdaj rekla, da se splača, koga malo ured spraviti, je pa kar impresivno, kako se nekateri ljudje znajdejo v življenju. UB40 in Red Red Wine na aktualu pa še do 11.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober. Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
2: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Relax.
4: Bul. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Halo! Jo, zidanci smo! Glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugače.
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
11: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V sindikalnih centralah zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom, sindikalisti pa naj bi podpise v parlamentu vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. V zvezi albanskih društev ostro obsojajo izjave premijeja Janeza Janše na menedžerskem kongresu minuli teden, ko je v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca z Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi ob tem menijo, da ko predsednik vlade vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju, ga brezsramno reducira na postavko v nacionalni bilanci. Takšna presoja pa je diskriminatorna in razredno ponižujoča. Pričakujejo umik izjave in opravičilo. Hekerji so vdrli v danski nacionalni register in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi. Incident naj bi se zgodil septembra, uprava nacionalnega registra pa je bila o njem obveščena v petek. Hekerji so po navedbah Ministrstva za znanost, visokošolstvo in digitalne zadeve dostop do registra pridobili prek zakonitega dostopa danskega podjetja, ki so ga zatem preklicali. Storilcev še niso identificirali, oblasti so o vdoru uvedle preiskavo. Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in v torek dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Projekt pripravljajo dvakrat letno, z njim pa želijo študente spodbuditi, da se za krvodajalstvo odločijo prvič, hkrati pa nagovoriti tudi vse, ki kri že redno darujejo. Želimo vam lep ponedeljek. Ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Pogledat.
11: Sončno bo danes tudi toplo, do 22 se ogreje popoldne. Jutri mogoče kak oblak več na nebu, temperature pa zjutraj okoli 5, čez dan do 23. Tudi sreda zaenkrat kaže, da bo ostala sončna.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Na ceste zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če se že kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: dobrodošli, dobro dan, hello, kako ste danes?
1: Ne upam, da na počas ponedeljko primerno in jaz sem zato, da še malo zaštopamo tempo, ker pauza pač kliče delati tak nizko. Fajn, tako da dajmo delo in mečkan iz rok, pa telefone v roke, ker po naslednji preverimo in poklikamo naš dvoboj.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Na dobre stare cajte danes na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktuali in na eni strani skupina iz Splita, na sceni pa že od 79.

časom magazin in ti si želja mog života. Na drugi strani pa imamo danes še eno nostalgično skupino, ki so več let zapored držali nepredstavljiv tempo in urnik. Sposobni so bili narediti tudi po 300 koncertov na leto.

0: Aktual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro doprave diagnoze ZVD.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Snemamo! Akcija!
7: Greters. Balzam z...
6: Stop. Najprej pastila.
7: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
10: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
11: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
12: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
13: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
14: Ekskluzivno obojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.

0: ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Med Fast.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
10: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Sončno dopoldne imamo, tudi toplo bo popoldne, nekje do 22 namerimo danes. Jutri kaže, da bo mogoče kak oblak več na nebu, temperature pa podobne, zjutraj okoli 5 čez dan do 23. Sreda še nekaj sonca, trenutno pa Piran 17 stopinj, Medvode 12, Zidani most 15, Lenart 16 in Jesenice 13.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zdrav na ceste, nekaj zastoja imamo na primorski avtocesti proti Kopru, pred Postojno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če se še kje ustavite v koloni, pa dejte varno javiti 80 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Katja nam je pisala, da je v Moravčah našla mucko, staro približno eno leto. Mucka ima bel sprednji del kožuha in sprednji tački, sivo rjave in malo oranžne lise po glavi in zadnjem delu telesa. Je pa tale mucka zelo prijazna in crkljiva. Na Škofiji pri Šmarju pri Jelšah pa je Klara našla mešanca nemškega ovčarja, je mlajši in brez ovratnice. Če sta vaša, bosta kontakta našli na spletni strani Radio Aktual.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
8: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Alicija izbira.
1: Danes zbirajo vaši kuški, oziroma boste vi povedali na mesto njih, kaj bi vaši kosmatinci raje izbrali, kavč ali posteljo, kje se vaš raje crklja in počiva. Pošljite odgovor z besedo Front Pro na 051 70 80 90, tako boste direkt v žrebo za dnevno nagrado, a to je drilni bon Mister Pet v vrednosti 40 evrov vam damo v petek, glavna nagrada 500 evrov. Ja, tako da se res splača poslati tale SMS. Splača pa se tudi ahtati na bolhe. Odrasle sicer predstavljajo samo 5% celotne populacije, no preostalih 95 razvojnih oblik bolh pa je v okolju, se pravi v preprogah, parketu, pasih ležiščih, na kavčih, posteljih, zato je res dobro, da jih preprečimo z rednimi preventivnimi ukrepi. Kavč ali postelja? Kaj bomo rekli, kaj izbere vaš kuža? Front Pro, zraven dopište še in vse skupaj pošljite na 051 70 80 90.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Gospodarska zbornica Slovenije se bo vključila v referendumsko kampanjo o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Danes imamo v Sloveniji še vedno visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo, pravi generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Zaradi spremenjenih razmer prihodnje rasti gospodarstva po njenih besedah ne bo več mogoče graditi, predvsem na večjem obsegu dela, temveč bodo morali začeti ustvarjati več lastnih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Zato pa je potrebno konkurenčno poslovno okolje.
2: Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti IMD v zadnjih 4 letih padla za 11 mest, torej na 49. mesto. In to vsekakor zmanjšuje privlačnost za investicije, razvojne projekte in vrhunske kadre. Seveda obstajajo izjeme in hvala Bogu, da so. To je farmacija, biotehnologija in še kaj bi se lahko naštelo.
1: V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla 28-letna zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. Ruske oblasti navedbe v kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. Do okužbe naj bi prišlo konec septembra, ko se je 28-letnici med delom razbila epruveta. Pljučna kuga je najbolj virulentna in najredkejša oblika kuge. Med drugim se prenaša z ugrizi okuženih bolh, kaplično in z neposrednimi stiki z bolniki. Brez zdravljenja je smrtnost skoraj 100%. Nekdanji britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Februarja so ga namreč nakratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, preiskava pa še poteka. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

sončno, zdaj že popoldne skupaj preživljamo, tudi toplo bo nekje do 22 namerimo. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23. Tudi sreda naj bi bila vsaj do poldne še sončna. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če greš še kje bolj pa časi, nič 80, 13, nič 2.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
3: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
8: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
9: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Relaks.
1: Počasi že odštevamo do krompirjevih počitnic in letos gremo na morje, kam pa drugam. A mislim, da je to res najboljša ideja. Jesenu, saj meni se zdi najlepše biti dol nekje ob morju na obali. Topl je ravno prav, morje še za mogoč kak skok, no če imaš pa zraven ta boljš družbo, je pa to sam še pika na i. Aktual in relaks vas peljata na lepš tokrat na aktualov Halloween party v Rapcu od 28. do 31. oktobra. Tri tik ob morju bomo v hotelu s 4 zvezdicami, muska bo špiljala pravo istrsko zabavo, si bomo naredili DJ, lušna animacijska ekipa. Mislim, da se res splača iti dol pa preveriti ponudbo, ker je nora. 3 popenzioni z vključeno pijačo pri večerji, pa še ugodnost za družine so pripravili. 2 otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z 2 odraslima, no pa še nekaj ponudb se res splača prečekirati. Na relax.si, sicer pa se vidimo v Rapcu.
2: Aktualov Halloween. V Rapcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

Mariboru kaže 5 čez pol, temperature po Sloveniji, Gradec 16 stopin, Kamnik 15, Vrhnika 14, Krško 17, Ankaran 21, nekje do 22 se bo ogrelo danes ob obali do 25. Jutri na nebo mogoče kako oblak več, temperature pa podobne, zjutraj okoli 5 čez dan do 23, sreda do poldne še sončno. Zdrav na slovenske ceste, mirno in takoče gre za enkrat na večini relacij, razen na cesti Izola Strunjan, tam prihaja do krajšega zastoja v obe smeri. Če ste na poti, opazite še radar kontrolo, mogoče kak zastoj, pa nam varno sporočite lokacijo na 08013 02.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Tretja izbira.
1: Kavč ali postelja, kje raje počiva vaš kuža? Ogromno vas je pisal in pravite, da večinoma postelja. Kje pa druge, kavč res ni več dober. Nam je pa tudi fajn, ne, ko se zraven malo stisnemo in pa crkljamo. Nečkan manj lušne pa je takrat, če imamo kakšne bolhe. No, in vemo, kar v tem sledi, ne, večkratno in mučno pranje perila, tekstila, sesanje, pa čiščenje površin. No in takrat je res dober, da za naše kuške poskrbimo že z rednimi preventivnimi ukrepi. Zdaj pa do nagrade. Na kavč ali postelja, to nas zanima danes. Kaj bi izbral vaš kuža? Odgovore zbiramo na 051 70 80 90. Zraven dodajte še besedo Front Pro, da dobite dnevno nagrado. A to je darilni bon Mr. Pet v vrednosti 40 evrov. V petek še glavna nagrada in to je 500 evrov. Res priporočam, da se prijavite.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
9: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
10: Pica, da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Relax.
13: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera. 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
16: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanec Resnice Boris Mijić je v pogovoru za lokalno televizijo povedal, da ne namerava odstopiti kot poslanec državnega zbora, potem ko so bila v javnosti razkrita ozadja o podjetniških dolgovih in napačnem navajanju izobrazbe. Pojasnil je tudi, da se z Zoranom Stevanovičem nista dogovorila o časovnici vrnitve, prav tako nimata pisnega dogovora. Sklenila sva moralni dogovor, je dejal Mijić. Glede ostalih dolgov, ki naj bi znašali okrog 40 tisoč evrov, je dejal, da je približno polovica že poplačana ter da dela na tem, da bi do konca letošnjega leta izpolnil obljubo in poplačal preostanek dolgov podjetja. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je danes poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Zbornica se bo po njenih besedah v kampanjo aktivno vključila, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju.
2: Interventen zakon ne rešuje vseh razvojnih izzivov. Vendar je vsekakor prvi korak v pravo smer. Podjetjem prinaša prve ukrepe za boljše poslovno okolje, več možnosti za visoko produktivno delovna mesta, lažje reševanje kadrovskih potreb za uporabo znanja in izkušenj starejših ter lažje poslovanje samostojnih podjetnikov in obrtnikov.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto premalo cenjena in spoštovana, je minister še zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Vse povsod.
9: Popoldne bo bolj kot ne sončno, sigurno bo pa toplo, do 22 namerimo danes. Jutri mogoče kak oblak več na nebu, temperature pa zjutraj okoli 5 čez dan do 23. Sreda naj bi bila vsaj do poldne še sončna.
10: multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pozdrav še na ceste, pravite, da nič ni, ni radarjev, kontrol, ni zastojev, lepo se peljete mirno in tekoče, naj bi šlo, a če ne drži pa prosim za informacijo na 0813 02.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Uživo, živa dobi.
1: Točno 13.13, ena za srča očitno in smo pa petega danes in čez dva meseca takle čas bomo imeli že vse fotke, vse posnetke in najlepše spomine.
0: Vrača se, največji spektakl leta, aktualov rojstni dan.
1: In to že 19. Ja, aktualce se bliža, gremo pa tak napolno kot vsako leto. Rdeča preproga bomo imeli noro dogajanje pred Areno Stožice, najmanj 19 nastopajočih, tako da čim prej pokarte na topevent.si oziroma na vse Petrole. Brez nagrad seveda ne gre. Meet and greet z aktualovimi zvezdami se bo dal dobiti na aktualcu za kako fotko, podpis, magari kak čvek. No, do nagrade pa takole. Prijave zbiramo na nič 41. 30, 30, 40, 50 in vsebino aktualov rojstni dan, da bomo vedeli, da se za to potegujete. Potem pa samo telefone skozi presep, ker vas bomo poklicali in se šli eno lušno igrcom. 19 sekund boste imeli časa, da naštejete čim več stvari o neki temi. Zdaj, če rečemo, da je tema rojstni dan, začnete naštevati baloni, torta, svečke, prijatelji, ne, razumemo, kam to gre. In več kot jih naštejete, več točk boste dobili. Zmaga oziroma meet and greet dobi tisti aktualevec, ki bo na koncu nagradne igre dobil največ točk. To je vsa umetnost. Aktualov rojstni dan, nič 41, 30, 40, 50.
0: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.

0: Aktual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Snemamo! Akcija!
2: Greters. Balzam z...
1: Stop. Najprej pastila.
2: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
3: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
4: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
5: Stopni 7.7 Petrol.
6: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
8: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
12: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
13: Ekskluzivno upojanje spominov.
14: Srečanje generacij.
13: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ca, Back in Time Carnival s prijatelji. Power Dancers.
14: In ostalimi.
13: Sobota, 6. februar 2027.

0: letu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
3: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
4: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Klasja izbira.
1: Ta teden imamo eno fajno nagradno igro, malo se bomo igrali, nagrad podelili pa še več. S Front Pro preverjamo, kako dobro aktualci poznate svoje kuške in njihove navade. Naprimer, kje spijo raj na kauču, na posteli, magari na svojem prostoru, čeprav to se redko zgodi. No, tole s kauči še, da omenim, poletje je res, da mimo. Bolhe na žalost ostanejo in če imavaš, pa z bolhe so lahko potem njihove razvojne oblike prisotne tudi v stanovanju. Tako da je ja, najbolje, da z njimi da jim redno preprečimo tele ukrepe, oziroma da z rednimi ukrepi preprečimo. Zdaj pa bo šlo, da prestopijo bolhe vaš prag. Ok, dovolj nagrade. Vsak dan vam bom postavila novo dilemo in današnje je raunta, kaj bi vaš pes izbral raje, kauč ali posteljo. Odgovor z besedo Front Pro pošljite na 051 70 80 90, nagrade pa vsak dan darilni bono v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja Mr. Pet. V petek pa ste to bon za 500 evrov, tako da se splača prijaviti. 500 evrov je pa 500 evrov.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
2: Novo na aktualu.

0: In starost na aktualu, kmalo bo 5 čez pol minute še manjka, zaenkrat pa kaže, da bo danes sončno in tudi toplo. Nekje do 22 namerimo, prav lepo jesensko vreme nas čaka. Jutri mogoče kak več oblak na nebo, temperature bodo zjutraj okoli 5 čez dan do 23 in tudi za sredo zaenkrat kaže, da bo vsaj do povdne še sončno. A trenutno pa Ljubljana 14 stopine, Radenci 21, Mozirje 18, Rogatec 19 in Piran 22.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In tako, če se peljete po slovenskih cestah, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, če jih opazite kje nič. 80 13 nič 2.

privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Alicija izbira.
1: Ja, naši vaši kuški so danes izbirali med posteljo in kavčem. Izbrali večinoma itak posteljo in tudi kužek od Erike G. Pravi, da bi izbral raje posteljo, kako pa drugače. Tako da, Erika, bravo, iskrene čestitke, bono vrednosti 40 evrov, ki ga podarja Mr. Pet, gre direkt k vam domov. Prvo šte kuško, kaj lušnega in uporabnega. Se pa, drage aktualke in aktualici, igramo spet jutri. Vsak dan vam podarjamo bono vrednosti 40 evrov, v petek pa še glavna nagrada in to bon v vrednosti za 500 evrov. Ja, ja, 500 je pa že konkretno.
0: Pasja izbira.
2: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Aktual.
1: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
2: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
3: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Ne kliči mame za kosilo.
3: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
9: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predstavniki civilno-družbenih organizatorjev referendumske kampanje so pred začetkom predčasnega glasovanja na štirih referendumih, ki bo potekalo od torka do četrtka, pozvali k množični udeležbi tako na predčasnem kot nedeljskem glasovanju. Pozivajo k štirikratnemu glasovanju proti in poudarjajo, da se odloča o tem, v kakšni državi želimo živeti. Gaja Brecelj iz Umanotere pravi, da bolj zaupa sodiščem kot politikom.
2: Levi, desni ali sredinski. Nihče si ne bo upal v prihodnje se zoprstavljati projektom kot je recimo T6, če ve, da ga potem čaka javni politični linč. Zadnji mesec referendumske kampanje je dokončno razgalil dejstvo, da tukaj ne gre za neko učinkovitost, ampak da se v resnici poskuša uzakoniti možnost diskreditacije, zastraševanja, nadlegovanja, maščevanja, in to moramo ustaviti.
1: Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes poročil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. Po njegovih besedah v urgentnem centru UKC Maribor dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot 30% le deloma. Bivši predstojnik je prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali, in v dobri veri, da bo delo v urgentnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo, sem popustil, še dodaja.
3: Dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.
1: Slovenska ekipa mladih astronomov pa je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Vietnamu osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter tako dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju. Naj bo tudi vaš dan tako uspešen, mi pa bomo z vami ponovno čez 1 uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: No, da slišimo, kakšen bo teden.
14: Krasen bo, začel se čudovito, sončno, sončen ponedeljek imamo. Povečana je sicer visoka koprenasta oblačnost. Dnevne temperature dosegajo zdaj le 20 stopinj, tudi kakšno že čez 20, na obali vse do 24. Jutri bo pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko še megleno. Kar se tiče jutranjih temperatur, med 2 in 7 ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23.
13: Kaj se dogaja na cestah? Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori, pred oviro je zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti smer Celje. Od Zadobrove proti Šentjakobu prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti med Vode Kran pred Jeprco. V obe smeri je nastal zastoj. Radar na mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica smer Slovenska Bistrica. Radar tudi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko, v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa na Gorenjski avtocesti radar na nadvozu za predorom Šentvid, smer Kozarje, omejitev je tam 100 na uro, radar pa še na cesti Dragomelj, Domžale. Evo, to je to. Če še kje opaste, nič 80, 13, nič 2.

Vse tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo.
1: Jak do?
0: In Rudi Ziger.
1: Dobar dan, 5. oktober, kako smo, kaj?
2: Ma super smo, tale ponedeljke, tako biser med letošnjimi ponedeljki.
1: Malo košček sarkazma slišimo o tem štako. Ampak ko smo to, ok, 10 čez 2, Žana Drač pove, oziroma koliko, ja, točno 10 čez, spet sva točna, veš.
2: Bravo. Vikend je bil pester, tako da sem imela kar nekaj materijala, no, da sem tole zdaj zrihtala za naše Drače.
1: Slišmo.
2: Estradniki so si dali duška, naprimer, Tina Gaber je v živo doživela mojo idolko, drugač. Vem, da so me karte ful predrage, da bi jaz nam šla.
1: Uživo,
2: a? Selin uživo.
1: Jaz sem videl ta posnetek, nekje, a? V bistvu mi je sen za Selin Dion, ampak njen črn korzetek. Ti si mi pa ni vse. Za ta pomembne stvari mi ni vse.
2: V redu je. Joj, to naš Rudi. Drače tudi pela na posnetku, Tina, mislim, pa očitno nisi trzno. Dobar, ne, se ni tako zares. Mislim, je, ampak pejmo mi jih za resni pelcem. Ja. Še nekoga imam danes na tapeti. Mi bomo celo
1: noč plesali.
2: On je to vzel za res. On je celo noč plesal, užival na koncertu v Stožicah. Očitno je hotel odigrati svojo pesem.
1: Ja.
2: No, ampak zdaj tist, kar nas najbolj zanima, v družbi, njegovi družbi, je zelo močno uživala srbska pevka Milica Pavlović.
1: Tale teta. Okay. In zdaj? In kaj bo zdaj?
2: Okay, malo smo trznali, ne? Spet so se pojavila namigovanja, da mogoče on ni tako zelo samski.
1: Ček, samski. A zdaj, ali si samski, ali nisi samski? To,
2: no, Rudi, 2026 smo. V duhu časa, malo smo, malo nismo.
1: Čeprav imaš prav, ja. Še sem ugotovil, da je zdaj več verzij samskih. Ok, samski,
2: ja.
1: Pol si zaljubljen v bivšo samski, pol si situacijsko samski, pol si samski bomo videli, kaj se bo zgodil. Kaj imaš še? Situationship, rečejo temu zdaj mladi. Ja.
2: A si skripto svojo že napisal?
1: Kaj?
2: A si skripto svojo že napisal? To je znanstvenik Rudi Ziger. Sem kratko začela klicati.
1: Tako da 2026 obvladam. Ja? Sam še ne vem, kje je kaj dobro.
2: O samskosti. Ja. Obladaš samskost v 2026.
1: Generacija z... Zmedeni smo ljudi.
0: To je Aktualo.

0: tičen in zaseden ali samski? In če samski, kako samski?
1: Mislim, dobro, mogoče sem malo ti navrgla to kost, ker sem rekla, da ni več toliko zelo samski.
2: Toliko zelo samski.
1: In očitno si naredil celo znanstveno...
0: Jaz sem naredil zdaj raziskavo, da obstaja...

0: Samski in v fazi ne rabim nobenega.
1: Okay.
0: Pa pa tale, selektivno samski. Kar v bistvu pomeni samski, ampak kdo se to vpraša?
1: Ne, čakaj.
0: Tako da to je več vrst biti
1: sam. To bomo črtali, ker tukaj noter jih je definitivno preveč fantov. Kdo sem kdo vprašal?
0: Sicer pa je to tema, ki jo naša Žana zelo rada vpraša naše goste. Jutri bo imela novo priložnost, ker v našo družbo prideta Luka Basi in Mario Rot iz grupe Vigor.
1: Ja, drugače za Luko že vem, no, z njimi ste
0: poročen.
1: Malo bolj spozna. Ja, bom pa vprašala.
0: Ampak kako poročen? Nisem kdo vprašal. Jutri po 16. uri uživo na aktualu predstavljate novo pesem.
1: Ja.
0: Još viski pijem, jaz se znam že na pamet, super komad.
1: Nismo dvoma na to.
0: Ja.
1: Se že vse naučil.
0: V nadaljevanju pa... Si me vidno čakala.
1: Si me vidno čakala. Ja, tale ni nač tamski, zelo srečno poročen, bili resnik in ti si me čakala že zelo kmalo na aktualu. Čakala, moja ljubica. Radio Aktual. Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Samski. Samska.
2: Onaon.com. Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Bosanski bečari, dobro, če nam skupaj biti na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In vreme?
1: Super.
0: Bo?
1: Še vedno. A če pa rečem beseda izkoristiti, kaj ti pade na pamet, ko rečem izkoristiti bo treba?
0: Kjero priliko.
1: In jaz sem mislila, da takoj kar neki pač odgovoril, zdaj, ko hočeš pa do vprašanja.
0: Seveda bi kar neki odgovoril, sem smo živo na radiju pred celo Slovenijo, ne moramo vsega reči.
1: Rudi, brzdaj svoje misli.
0: Sem mislil vreme, drugače.
1: No, sej, tudi jaz sem to mislila, sem ne se poja in kupenih in daj po glavi.
0: Boh ve, kaj mi gre po glavi.
1: Ja, za izkoristiti bo definitivno tole vreme vsaj do srede, ko nas bodo sončni žarki še občasno malo pobožali po naših majcah, pa poloverih, pa jaknah.
0: No, zdaj.
1: Okay. V četrtek se nam obeta sprememba vremena. Naj bi se pojavile padavine na zahodu, potem se okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja lahko pričakujemo tudi nevihte. Kot rečeno, danes, jutri pa v sredo, pa še vedno delno jasno in za izkoristiti sončne žarke. Temperature zdaj le okoli 20 praktično povsod po Sloveniji. Zjutraj bomo imeli pa še vedno med 2 in 7, čez dan pa takole do 22-23.
0: Poglejmo še na cestne zastoje na Štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Slivnica Hoče, Vodice, Moste, Celje, Tehare. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Medvode Kranj pred Jeprco, pred oviro je tudi zastoj obe smeri. Radar na Brdinah pri Ravnah na Koroškem, še eden je v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko. Še en radar je v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa na cesti Dragomelj Domžale in radar na ljubljanski južni obvoznici. In to na razcepu Malence smer Grosuplje, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: kako ste?
1: Super, tako vprašaš.
0: Čas za naše živali in imamo dobro, dobro novice iz Sumatre.
1: Iz kje?
0: Daleč, daleč stran. Dve breji samici nosoroga na Sumatri, upanje za prihodnost kritično ogrožene vrste. Ja, na dveh samicah. Ja. Je ležala ta prihodnost ogrožene vrste. Sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču uspešno zanosili in pričakujete naraščaj. To dejstvo krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu. Je danes sporočila, oziroma ne, včeraj je sporočila indonezijska vlada.
1: Aleluja.
0: No, so vsi zelo veseli. Mi smo tudi zelo veseli, ker imamo radi živali. Je pa dejstvo. Ja? Zdaj, daj si predstavljaj, da si nosorog.
1: Ja? Ja, ok, evo me, si predstavljam.
0: Sumatranski nosorog. Točno tak je. Ja. In zdaj reče indonezijska vlada, reče tep, kot nosorogu ti reče, majster, poslušaj me, vi ne obstajate več. Tamle imaš ono teto, nosoroginjo, ki se oglaša kako, žana? Ja, to boš mogel zdaj zrihtati.
1: Wow.
0: Ker če ne, ne boste več, daj si predstavljaj ta pritisk.
1: Privlačno.
0: To pa še take zvoge dela, ti ga sploh dol pade.
1: Ampak je majstrovatelj.
2: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Pa vi, moški, ste neverjetni. Takrat, ko mislimo, da ni šans, da vam rata. Takrat. Mi smo moški. O nosorogih govorim. Ja. Za moške, to nam vala.
0: Ja.
1: Pogrešam ga mucka, imamo pobrežje Maribor. Pogrešam mucka svetle oziroma krem barve. Značilnimi temnejšimi predeli na obrazu v šestih tačkah in repu. Je pa drugač brez ovratnice in sliši na ime Bučko. Nazadnje je bil viden na ulici Draga Kobala na Pobrežju, odkoda Dušan lepo prosi, če ste ga kje opazili, dejte ga poklicati pa, da tega mucka vrnemo domov. Pa še en mucek v okolici Maribora, Tabor, Nova Vas. Je pogrešan siv tigrast mucek, ki ima poškodovano oko in sliši na ime Lars. Ana je tista, ki ga pogreša oziroma je tudi pustila svojo telefonsko številko. Še nekaj najdenih in pogrešanih muckov, psičkov, malo drugih ribic pa tega pa ni, tako da na naši spletni strani.
0: Kaj bi rekel sumatranski nosorog na to?
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
7: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: A je tole slučajen sindikalc?
11: A je to maturant?
12: Ne! To je aktualc!
2: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
13: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla in kurilnega olja pa se bo znižala za 4,6 centa. Premijeja Janeza Janšo je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Kot je v izjavi za medije po srečanju dejal Janša, sta s papežem med drugim govorila o tem, ali bi mogoče vatikanski sporazum, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, nadgradili. Janša se je papežu tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Začenja se nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto, ki opozarja na pomen zbranosti in odgovornega ravnanja v prometu. Ob tej priložnosti Agencija za varnost prometa in Evropski svet za varnost prometa v sodelovanju z Zavodom Vozim pripravljata mednarodno konferenco v Ljubljani. Direktorica AVP Saša Javšnik-Kafol kot enega bistvenih ukrepov navaja poostritev nadzora, saj smo po njenem mnenju bolj previdni, če vemo, da smo lahko zaradi nepravilnosti kaznovani.
2: Pomembno je to, da se zavedamo, da smo odgovorni drug za drugega, vsi imamo namreč pravico varno prispeti na cilj in resnično si želimo, da pri vožnji, pri hoji, pri kolesarjenju ali uporabi e-skiroja udeleženci v prometu ne bi uporabljali mobilnih telefonov ali pa kakšnih drugih motilcev. Med motilci so seveda tudi prehranjevanje, ličenje ali pa celo morda samo naše slabo počutje.
1: Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Čez tretjo. Dobar dan, sončen ponedeljek, lahko pričakujemo nekaj koprenaste oblačnosti, sicer pa temperature čez 20 stopinj. Tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko še megleno. Jutranje temperature med 2 in 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Nekaj zastojev imamo v tem trenutku in to na Štajerski avtocesti smer Celje. Od Zadobrove proti Šentjakobu pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Povečan promet tudi na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Tomačevo, Črnuče in Želodnik, Domžale, pa še na relaciji Šentjakob, Ljubljana. Prometna sreča se je zgodila na cesti med Vode, Kranj pred Jeprco. En radar na ljubljanski južni voznici na razcepu Malenci, smer Grosuplje. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Dobar dan, aktualci. Rudi in Žana Kleja, čas je za glasbeni zoba in danes bomo čakali.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualu.
2: Razumem zdaj tale namik. Na eni strani z nami čakajo novi fosili, to že dolgih 7 let.
1: Ki se je zapisala v zgodovino kot ena največjih na naših prostorih, poznajo jo stari, mladi, poznajo prvo, drugo, tretjo in ne vem koliko kolen naših družin še.
2: Koliko?
1: Novi posili. In pazi, to vse se je začelo prav v Mariboru.
2: V kaj?
1: Ja, tam je pevka skupine Sanja Doležal.
2: Ja.
1: Imela tam prvi nastop, ona pač s posili. In zanimiva zadeva, kmalo bo obletnica tega prvega koncerta Sanje Doležal v Mariboru in to je bilo 18. oktobra, da bo gan koliko letel tega že.
2: Čakaj, Sanja je zdaj stara, že nekaj čez 60. Ko že čez 40 let?
1: 43 let.
2: Kaj?
1: Oziroma čez 13 dni bo 43 let.
2: Noro, te številke. Pa še zmer se nam kdaj zdi, kakor da so te komadi, a veš, od včerja, ne?
1: Ja.
2: Rastemo skupaj z njimi.
1: Zim zeleni.
2: No, nasproti imamo pa tudi en bend, kakor slovi po tem, da je mogoče jih največ zamenjal.
1: Ja.
2: A bend bi bil kar ženskar, če bi bil.
1: Ja, ker bo tak je luštne, veš. Jelena Rozga, Daniela, takrat Blonco bile.
2: Zdaj, Ivana Kovač. Lorena zdaj, naprimer, ne?
1: Tako.
2: Andreja Šuši, Šušnjara je bila tudi.
1: Tudi, posebej. To bi bil kviz. Naštej vse pevke magazina.
2: Dobro je, da ja.
1: Dve
2: so po moje pozabila. So eno ljubico.
1: Okay.
2: V glavnem, ti si želja mog života proti 7 dolgih godina. Vi ste tisti, ki odločate, kaj vam bolj paše, pa katero bi rajš jutri slišal v celoti. Radioaktual.si, Facebook ali pa Aktualov Instagram.
1: Misliš, da lahko nekdo našteje tako iz glave, brez interneta, za vseh vse pevke? Nič 4, 1, 30, 40, 50, me prav zanima.
2: Dobra ideja, dobra ideja.
1: Dajte poslat, če vam rato vse našteti.
2: Ampak hitro pošljite,
1: minutko.
0: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Bo pa tole napovedala, ker naša Žančika je naša tudi vremenarka.
2: Je
1: taka deževna pesem.
2: Klasična jesenska, borili smo se še skupaj, ko bo padal dež, šele v četrtek se zgodi, tako da mi smo rekli, gremo kar v udri, prljavo kazalište in kiše, jesen je, malo rokerskih ritmov.
1: Mal.
2: Šti zdaj začel violino spet nazaj igrati, ali?
1: Ja.
2: Šprobo tako mat na violino.

0: Prvo kazalište, kiše, jeseni, evo, zdaj pa ima uraden podatek, no, tako da...
1: Pa priteljem, ko bi SMS.
0: Plus ogromen SMS je priletel, res...
1: Mano ma je neroden zdaj,
0: ne? Mano je neroden, ker vi ste vedeli, mi dva pa v momentu nisa vedela, no, tako.
1: Imela sva za slabo dvojko, no, lih pol sva jih naštela, skupaj.
0: Lej, pozitivno bi imela, tako, ker sem jaz živel potem pred simpo.
1: Ampak hvala aktualovci, aktualovke, ker ste nama pomagali v tej zagati. Se pravi, spustila sva še bivše magazinke, so še Majda, Marija, pa Liljana. Čakaj, pa zaleščen še en SMS, ki so bili še prijimki. Torej, Majda Šoletič, Marija Kuzmič, pa Liljana Nikolovska.
0: Te sem pozabila, poleg Rozge, Daniele.
1: To sem pozabila, Rozga, Maja. Daniela, Ivana, Andreja Šušnjara, pa Lorena Bučan.
0: To mi deli. Evo, Vladimir, kočeš zdaj v nadaljevanju?
1: In če postaviš ločila vmes, a veš, od Tamare, fora.
0: Vladimir, kočiš, zec! Kako se te ljudje volijo v nadaljevanju, ostanite znam.
2: Radio Aktual.
3: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Zavina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Je že od jutra nos...
4: Levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Zavina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš do...

0: Sem, pardon, vzamem vse.
1: Ugrizni v nove okuse Mlinarjevih rogličkov s kavo Bar Cafe po polovični ceni. Mlinar in Bar Cafe.
2: Luka Basi!
3: Sobota, 10. oktober.
2: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
1: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
11: V skupino napiši samo Severina, Stožice, ja samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: To se
1: in to ni. Čeprav ni lepo, lagala nas mala. Na cvalo, dobro da.
2: Dobar dan. Tko? Kaj ni lepo? Kaj ti ni všeč?
1: Da lažeš med vremenom. To ni lepo.
2: Jaz sem mislila, da ti je to dobro.
1: Ne, sej žano, zmer vse po resnici, poje takrat, kaj se potrudi.
2: Zdaj, jesen je v svojem najlepšem razcvetu in cvetu. Jaz sem včer prvič jedla kostan, pečen.
1: Prosim, kaj?
2: Šenčurski kostan, to, kar ti ne ješ, kar ti ni všeč.
1: Prvič v življenju se jedla pečen kostan.
2: Letos, sorry, kaj
1: letos,
2: sem rekla, okay, oprosti.
1: Sem se že ustrašil.
2: Letošnjo jesen, evo, zdaj sem ga, smo odprli sezono. Ti ne maraš kostanja, kaj pa gobice, dragi Rudi?
1: Obožujem.
2: No?
1: Gobe obožujem.
2: Velikih je, pogmajan.
1: Hvala tudi, Bogu.
2: Če smoš kaj po lotu, misel še na svojo sodelovko Žano, ki jih tudi obožuje. Jest, ne nabirati.
1: Ok, škoda sem dal to že povabiti.
2: 19 stopinj Črnomelj in Kranj, 20 v Celju, 21 Trbovlje, 22 Ptuj, 23 Novo mesto in 25 Murska Sobota. Kar se tiče sončnih žarkov, bodo danes pa jutr pa še v sredo. Je pa res, da imamo nekako prenastojo oblačnosti na nebo, tako da ni nujno, da je tisto pravo sonce za sončna očala, so pa temu primerne temperature in točno takšne, kot so danes, bodo še v torek in sredo, potem pa v četrtek očitno prihajajo padavine, najprej na zahodu, potem pa postopno čez celotno Slovenijo. Blizu morja lahko pričakujemo tudi nevihte, pa tudi petek zgleda, da bo še malo tak nestanoviten, ampak počasi, danes je šele ponedeljek, počasi in z užitkom. Gremo. V ponedeljek.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, danes pa samo zastoji na tapeti. Na Štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrovih proti Šentjakobu, pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil do 4 km dolg zastoj. Na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke pa 2 km dolg zastoj, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cesti Izola Strunjano v obe smeri, pa na cestah Maribor Hoče Slivnica, Vodice Moste, Celje Teharje, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale in Šentjakob Ljubljana. Radar in kontrol v tem trenutku niste opazili. Če jih pa slučajno in ko jih opazite, dobrodošli. Nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: na datum 5. oktober, prvi ponedeljek tega meseca.
1: Yes. Mim grede, moja Daša, moja sestra, sama danes rojstan dan.
0: Vse najboljše, Daša. Same lepe stvari.
1: Drugač pa danes to niti ni zdaj toliko pomemben, kakor pa da je svetovni dan učitlov. In jaz moram priznati, da sem obkrožena s sami učitli. Pa ne gledam tebe, Rudi.
0: Boh ne dej.
1: Učiš same traparije, to je res. Moj David, moj mož je drugač učitelj. Pa
0: ja,
1: moj
0: to,
1: ati...
0: Okay,
1: ja, Bojan je tudi učitelj, bil, no, zdaj je že v penziji. Pol od mojega Davida, se pravi od mojega moža, mami, moja tašča je tudi učiteljca.
0: Oh, Kristus Božji.
1: Tudi že v penziji. Od moje sestre, mož, pač moj prijatelj, Rok, je tudi učitelj. Od mater. Davida sestra, Lucija, je tudi učiteljca.
0: Oh, da... vi pa morate imeti res zabavna nedeljska kosila.
1: Ja, se sam učimo.
0: In komu ste kaj ta teden dal v kor, da čestitamo seveda na svetovni dan učitlom, sem učitla, hvala, ko obstajate, hvala, ko delate tako družbeno koristno stvar.
1: Ja, jaz se kar strinjam, priznam. Mars Day sicer nisem bila toliko vesela, da je recimo naš fotar pač bil učitelj, ne?
0: Zakaj?
1: Bil je na srednji šoli učitelj in pa, a veš, kako je.
0: Kako je?
1: Je pač pol poslušati, ne, tvoj fotar mi je dal popravca, ja,
0: Okay, to zna biti res smatra. Nekdo ima pa veze par učitlo. To bi bila moja misla. Pozdrav, fotra. Me jaši, tako to tam opjeva, to, kar se je pa moja učiteljica zmer sprašovala, kdo ta tam zadi poje? Zigar. Zato pa smo, kle, ke smo.
1: Mira oba na radio, noben od naj učitelj.
0: Absolutno. Me jaši v nadaljevanju.
2: Radio Aktual.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišim te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim v 9. vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
10: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
11: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
12: Relax.
11: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. 3 noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
13: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
12: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
15: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
16: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si. Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
17: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
18: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motilcev pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Prav danes Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. K večji previdnosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. O delu policije pri preprečevanju uporabe motilcev o pozornosti v prometu, govori Damjan Skok.
2: V slovenskem prostoru lahko rečem, da v veliki meri moteči dejavniki vplivajo na vožnjo. Policisti seveda prekrške ugotavljamo neposredno v prometu z neposrednim zaznavanjem oziroma z nekaterimi tehničnimi sredstvi, si pa v prihodnje teh tehničnih sredstev želimo veliko več, za kar potrebujemo ustrezne pravne podlage.
1: Med dijaškimi protesti v mestu Lens na severu Francije je 15-letnik izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obladovanjem nemirov izstrelila policija. Po Franciji je sicer danes zaradi vala dijaških protestov popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, protesti pa trajajo že 2 tedna. Iz Bruslja so sporočili, da bo Evropska komisija namenila dodatnih 130 milijonov evrov za drone in boj proti dronom, da bi okrepila zmogljivosti držav članic za varovanje meja in odziv na nastajajoče varnostne grožnje. Skupna sredstva za nadzor in tehnologijo za boj proti dronom tako presegajo 500 milijonov evrov. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto, humorno izobraževalno predstavo igralke Lucija Čirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Naj tudi vaš dan ostane lep, mi pa bomo z vami že čez 1 uro.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lep dober dan, delno sončen ponedeljek. Nekaj koprenosti oblačnosti lahko danes pričakujemo, temperature pa tam okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko še malce megleno, pa temperature zjutraj med 2 in 7, ob morju okoli 10, čez dan pa vse od 18 pa do 23.
8: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu in na Štajerski avtocesti smer Avsteja pred prehodom Šentil, tam je zastoj do 4 km. Povečan promet tudi na Gorenjski avtocesti in sicer smer Avstrija pred predorom Karavanke, 2 km dolg zastoj je tam, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu, zastoj še na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Povečan promet na cesti Izola Strojnjane v Besmeri in na cestah Maribor Hoče Slivnica, Vodice Moste, Tomačevo Črnuč in Želodnik Domžale, pa Šentjakob Ljubljana. Radar je v Noršnicih pri Ljutomeru, pri Štihu, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas v plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!

0: To je Aktualo Pop and Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Dobar dan, dobar dan. Aktualci, aktualci, ponedeljkovo popoldne, počasi že delajo plani za večerne aktivnosti. Ne?
2: Večerne aktivnosti, reči, ja. jaz imam že plane, imam eno tako bolj smešno situacijo. Ja. Zdaj, pred našo hišo, dejansko v naši ulici, v našem mestu se odvija en velik dogodek že nekaj časa, ampak kar je tisto še bolj pomembno, skoraj čist pri nas doma na dvorišču imamo postavljenega Jurčka.
1: Če je Jurčka, on ga zapjačo, tam kaj toče.
2: Ja. Nek Jure tam stoji. Ja, tega Jurčka. Tako da v bistvu, če si predstavljamo, jaz sem šank direkt pred vhodom. Direkt pred vhodom.
1: Evo, ko bi lahko glih tale pesem lepo opisala Žanine večerne aktivnosti, ne, tako da...
2: V bistvu, večerna uvertura. Ne, ta pesem drugače res dobro opiše ta večer, no, moj prihajajoči. Včerajšen, današnji, jutrišnji.
1: Kar malo traje.
2: Če imam Jurčka pred hišo, ljudje.
1: Če je to trpljenje, naj traje.
2: Naj, prosim.
1: Kaj pa vi, aktualnosti, s katero pesmo bi vi opisali prav današnji ponedeljek? Prav tega danes, prav 5. oktober in predvsem naj jo zanima, zakaj.
2: Ok, nič 4.30, 40, 50, pa da slišmo.
1: Pa pokličte ali pa napište, karkol vam je lažje. Vlado Kalember.

0: Vlado Kalember, vino na usnama, 14 minut čez četrto, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Bizarna situacija, žanama, Jurčka, šank, po domače rečen, direkt pred hišo.
1: Direkt pred
0: ker
1: pragom.
0: Ker so mokre sanje marsikoga, jaz vem, da bi izgubil. Jaz bi bil tam.
1: Mi imamo pa mokra grla zdaj za to skorsa, ne?
0: Ja, vidiš, evo. Vina na usnama, torej opiše tvoj dan.
1: Današnji ponedeljek, današnji, 5. oktober.
0: Imamo pa SMS od Maše iz Postojne, ki piše, da sporoča tole svojim sodelovcem. Blazno me sekira, blazno me nevira, da te še razdrugim. Tale pesem opiše njen ponedeljek.
1: Ne so več iznervirali sodelovci.
0: Ja, blazno me sekira, blazno me nervira.
1: O, Maši, drž se. Drugač, ponedeljki so taki malo bolj zasekirat.
0: So.
1: Skirat.
0: Skirat. Eni se pa veselimo ponedeljka, ne, ko pridemo lahko v službo.
1: Ker je bil vikend tako naporan, ne?
0: Res je bil naporan.
1: Tako mi čakal, da se malo umiri.
0: Meni moj šef prav, ne smiješ imeti ti preveč prostega časa, veš, ga pol priješ na neumne ideje, pa še prav ima.
1: Oh. Pa naš šef, da je kaj prav. Je res pa prav.
0: Ostali, kakšen je bil, ki je vaš ponedeljek, kako bi ga opisal čez pesem? Nič 4-1, 30, 40, 50.
2: Radio Aktual.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meni so zmešal, pridem.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
11: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
12: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
13: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
14: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
15: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na Supernovam in...
12: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
13: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
14: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
15: Za vina, kosilo

0: glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
7: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
9: Esa.

0: Željko Samaržič in ljubavnici na aktualu. Dober dan, ura je skoraj pol petih, še 10 sekund pa bo.
1: Odštevava ali lahko pol
0: vse? Ne, ti kar dej.
1: Dober dan v tak lušten ponedeljek. Prejle smo se pogovarjali z eno našo sodelovko, pa je rekla, da je zanč čarovnici plačala za lepo vreme. Ni imela mene v mislih drugače. Jaz sem jih rekla, pa ti imaš moj flik, daj drugič meni nakaš.
0: Flik bo isti, ja.
1: Nisem jih tega rekla.
0: No, dobro, ja.
1: Z njene strani pač njen efekt ali pa njena akcija je enaka. Ja, pač nekam vrže stran nar. 18 stopin zdaj le na Bledu, 19 v Kranju, enako tudi v Črni na Koroškem, 20 Trbovlje, 21 Celje, 22 Maribor, enako tudi Ptuj, pa 25 Murska Sobota. Na Slovenski obali imamo kakšno stopinjo manj. Mimo grede, ne gre mi ta čarovnica ven. To je drač res, jaz se nisem zdaj kar nekaj zmislena. Ona je res plačala 20 evrov, ja. Zato da je imela na poročni dan sonce. Jaz vem, a njen ve, kva je to poročil.
0: Jaz bi za 20 evrov pršel s fenom, pa začel na oblake stran porivati, to je isto.
1: Dobar, ne bo treba, mislim, fino bi bilo, da zdaj le malo tudi zuni feniraš, ker so oblaki visoka, ko prenasta oblačnost, tako da če nimaš nad započeti, rudi, da došel zuni, da malo pofenaš. Bo pa tako še danes pa jutr, potem pa v sredo nekaj več sonca, v četrtek pa prihajajo padavine, najprej na zahodu, potem pa postopno po celotni Sloveniji. Kar se tiče temperatur, takšne kot smo navajeni, zjutraj med 2 in 7, čez dan od 18 do 23.
0: Pa prosim, ne s fenom na držu stati, to tudi ni zdravo.
1: Ice.
0: Pogledamo še na ceste, na Štajerski avtocesti za stoj smer Celje, od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija za stoj pred prehodom Šentil, tam do 4 km. Za stoj še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred prehodom, oziroma pred predorom Karavanke, 2 km dolg zastoj, vozila stojijo tam tudi na voznem pasu, pa na ljubljanski severni obvoznici zastoj od Tomačevega proti Šiški in povečan promet na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Radar v Noršencih pri Ljutomeru pri Štihu in v Hrastniku pri Petrolu v meri v obe smeri. Če še kje nič 80, 13, nič 2.

Selekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Majega godine prolaze na aktualu 15 do 5. Hello. Dobar dan, 5. oktober. In vprašanje, a še kje veste, kje boste za krompirjeve počitnice? Kaj ste počeli?
1: Kaj si ti zdaj tako navihar, kada imaš ti počitnice, Rudi? Se veš, da nisi več šolar.
0: Dobar, jaz malo ko mi čakam, ker gledamo letos skupaj z relaksom v Rabat.
2: Relaks.
0: Ja, res, od 28. do 31. oktobra smo skupaj v Rabcu, kjer odkrivamo skrite kotičke.
1: Jezus, mene mal me skrbi, no, ker gre sta skupaj z našim Matjasom Stojanovičem.
0: Veselim se, da gre z Matjasom,
1: Že vnaprej vem, da nam nobene kontrole. Tako da, aktualovci in aktualovke moje zlate, paste na naše dva otroka, prosim. Pa seveda, fajn se imejte, uživajte.
0: Hotel Hedera, 4 zvezdice, 3x popenzion, notranji bazen pa za baba, rock'n'roll. Imeli bomo, to sem malo povedal, imeli bomo en aktualov Halloween večer, ker bomo svojo mešalko samo prinesel, Matjas bo sebe prinesel, da
1: bi reči. Pa vin,
0: gost presenečenja bo glasbeni gost presenečenja. Danes mi je Matjas tudi povedal, da bomo nekaj delali, neko supo. Supo.
1: Kaj je supo, juho?
0: Istrski dan bo skratka. Ampak to je vse, kar sem rekel.
1: Vidim se, da boste imeli res lušten. Jaz sam še dodam za takšne, kot sem jaz, če imate slučajno otroke. Ne vam povem, da do 10. leta imajo brezplačno bivanje, na dodatnih ležiščih seveda.
0: Pogreja z Matjo, sem za ston. Se vidimo v Rabcu, Radio Topika si.
3: Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
10: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take off.
13: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanol Lab Immunohaj Amino Complex za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
14: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
17: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče 8. do 11. oktober.
18: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
19: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
2: Pizza da te ka.
16: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
8: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
6: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, cena litra dizla in kurilnega olja pa se bo znižala za 4,6 centa. Policisti so minule dni sledili sopotnika in ločeno tudi voznika osebnega vozila, ki sta po prometni nesreči prejšnji teden na območju Brega pri Mežici, v kateri je bil hudo poškodovan 73-letni kolesar, peš pobegnila z kraja prometne nesreče. Voznika, ki je stari znanec policije, bodo danes kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Študentska organizacija Slovenije ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in tudi v torek dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Sekretar za socialo in zdravstvena vprašanja pri študentski organizaciji Univerze v Mariboru Matic Detmar je z obiskom zadovoljen, jutri pričakujejo še več krvodajalcev.
2: Danes, sicer prvi dan tu na štuku, res ima svoj čar, da prije študent darovat kri. Zaenkrat smo že prišli, da je nekaj bilo med 60 in 80, ne vem še zadnjega podatka, sprejemo. Nekje do konca dneva pa lahko pričakujemo pol tudi, da bi jih znalo biti okoli 150 oziroma potencialno jutri tudi mogoče do 200 sprejemo. Od tega ponavadi tudi statistika ponavadi kaže, da je nek med 40 in 60 dejansko študentov brucev, ki se prvič upišajo v registr za darovanje krvi.
1: Ljubljana že namešča praznično razsvetljavo, čeprav bodo lučke prižgali 27. novembra. Urban Modic, ki je v zadnjih letih oblikoval koncept ljubljanske praznične razsvetljave, je že lani pojasnjeval, da delo na terenu traja približno 2 meseca. Pri projektu sodeluje okoli 25 ljudi, še pred prihodom dvigalo mesto pa v delavnicah popravljajo stare elemente, izdelujejo nove skulpture in preverjajo električne napeljave. Več si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Dobar dan, 3 minute čez peto in dan začer in ponoči lahko še pričakujemo občasno nekaj povečane koprenaste oblačnosti, več jasnine pa bo proti vzhodu. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle, temperature pa zjutraj med 1 in 8, ob morju okoli 12 stopinj, po večini čez dan sončen torek z občasno povečano oblačnostjo, dnevne temperature pa med 18 in 23.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
9: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Poglejmo še na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Ravbar komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke do 2 km, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjano v Besmeri in na cestah Vodice Moste Tomačevo Črnuče. Radar še vedno v Hrastniku pri bencinski črpalki Tamiri v Besmeri, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Dober dan.
2: Hello. Čau, čau, čau.
3: Dober dan. Lušten ponedeljek imamo danes. Mislim, meni je bolj tak, tako njem, njem, njem.
2: Hvala, ker si iskrena. Iskreni smo radi.
3: Tebe pa ful dober ponedeljek.
2: Mene normalen ponedeljek.
3: Čeprav si zdaj izvedel, da si bil včer v moji vasi skupaj z evropskim prvakom v cestnem kolesarjanju,
2: ja?
3: Pa nisi niti vedel, da si bil.
2: Ne vem, kaj delamo mi v Šenčurju skupaj, ampak ga. Remko Evenpol.
3: Vprašanje danes, kakšen je vaš ponedeljek, če ga današnji ponedeljek, se pravi, zapravo za danes govorimo, če ga morate opisati z neko muziko, z neko pesmijo. In smo dobili kar nekaj SMS-ov, no zdaj letale je recimo mene malo, ne da me vrgo stira, ampak tako fajn se misliš. V zvezi z današnjo temo bi opisal najino delo, skladbo Tvoja mala barka. Pazi, zato ker ta barka očitno nastaja v ladjedelnici Izola in ta barka še ni čutila morske vode, ampak nekoč bo.
2: No, Marjan piše SMS, ja, lepo.
3: A ne?
2: Lepo, kakšne poklice imajo vse ljudje?
3: A veš,
2: kaj ne? Kaj delaš ti? Ladje delam.
3: To, a,
2: wow.
3: A veš?
2: To je super, ja.
3: Ful dobar. In pa ta barkica nekoč plula po...
2: In se zibala. Ali dobro. In mi smo jo pospremili z aktualom. Evo, super. V nadaljevanju pa bo nekdo od vas dobil možnost osvojiti dve vstopnici in spoznati vse aktualove zvezde na aktualovem 19. rojstnem dnevu. Več poveva zelo kmalo.

0: grandezza e odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moja nonna. Dio mio.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
10: Odkrite promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
15: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
16: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Ata Zeko, največji car med carji. Bil sem na koncertu čez vikend.
1: Vsi to vemo. Vsi smo to slišali že 15-krat danes na naši firmi.
2: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Tako je.
1: No, dej, da vam pokus, kaj imamo za povedati.
0: Okay, imamo eno zabavno igro na aktualu, kjer lahko res izpadete carji na letošnjem aktualcu.
1: Nekdo izmed vas bo ta teden osvojil 2 vstopanci za aktualov rojstni dan. Poleg tega boste pa imeli še priložnost spoznati aktualove zvezde, ki bodo stopile na največji oder v Sloveniji. To je kdaj, Rudi?
0: 4. decembra v Areni Stožice. Yes. Vse, kar je treba narediti v tej simpatični igri, je, da v 19 sekundah, tik-tak, naštejete čim več stvari iz določene kategorije. Recimo, če je tema, recimo, lasje, ja, morate reči, ne vem, frizer, škarje, barva.
1: Mastni, Rudi, brez.
0: Zelo mastni in brez.
1: Ti imaš vse možnosti. Drugač pa javite se lahko sključno besedo aktualov, presledek rojstni, presledek dan na 0-4-1-30-40-50.
0: To naredite zdaj, tako kot je to naredila Ana, ki jo kličemo v tem trenutku.
2: 19 sekund do... Največa žurka leta! Aktual!
3: Telefon.
0: Ana, živo.
1: Ojla.
3: Zdravo.
0: Ej, kje smo te zmotali?
3: Ej, ravno že kosilo pripravljam.
0: O, dober tek, bomo rekli kmala, ne?
3: No, hvala.
0: Ana, aktualno rojstni dan se približuje še, koliko, še 2 meseca?
3: Malo se, ja. Super.
0: Imamo pa zate eno zabavno igro, kjer boš lahko, če boš uspešna, osvojila 2 vstopenci, pa celo spoznala aktualove zvezde, a ne, Žana? Žana bo zdaj povedala, kaj boš počela.
1: Imaš 19 sekund časa. Midva ti bova povedala današnjo temo oziroma besedo. Ti pa probaš v teh 19 sekundah čim več nekih asociacij na to temo naštet. Ok, današnja beseda oziroma tema je tašča.
0: Tašča je tema. 3, 4, zdaj 19 sekund teče.
3: Prijazna, lepa, vesela, nasmejana, otroci, varstvo, kočilo, kaj še, najboljša, lepotička. Ne, veš, kako je to težko.
0: Res je. Bravo.
1: Bravo. Glede na to, da si res same lepe stvari naštela, jaz upam, da bo tašča tole slišala. Ker se mi bo po moje zelo fajn zdel.
3: A veš, da zdaj bom šla kar povedat. Naj si večkrat zavrti. Tu takrat, ko jo poprosim, da mi počuva otroke, bom reka, dejte si malo posluša zdaj.
0: Ana, držimo pesti, da bo vstopence vaše oziroma tvoje pa... Se vidimo, ne pa pozdravite taščo.
3: Ja, bom, hvala.
2: Aktualov rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol.
0: Jutri nova priložnost, 0-4-1-30-40-50, aktualov.
1: Presledek rojstni dan, ja.
0: Sicer pa vstopnice, kupimo kje?
1: Topevent.si ali pa na Petrolu, pa tam poveste, da grejo na topevent.si.
0: Nujno, mi pa zdaj enega brali, če zavrtimo klapa in trade. Žanu zove, ljubav zove. Isto, to isto.

0: ste brali sklepo Entrade, ljubav zove, na aktualu. Dobar dan, 5 čez pol šesto.
1: Dobar dan.
0: Je Žana noč?
1: Spet sem na vrsta, ne?
0: Spet si na vrsta, evo ga.
1: Si rekel, da se zlažam takole, a ne?
0: Ne,
1: ne. Ne, sej, če boš plačal 20 evrov men, tlele flikan, pač se lahko zlažam, mislim, kar češ.
0: No, pa rajši ne bom flikal, povej ljudem, kakšno bo vreme.
1: V tem trenutku imamo 17 stopinj v Črni na Koroškem, 18 v Kranju, 19 Ljubljana in Črnomelj, 20 v Trbovljah, 21 Maribor, 22 Murska Sobota in 23 Slovenska Obala. Danes pa jutr, pa še v sredo, se pričakuje, da bo malo bolj tako še soncem obsijano. Je res, da bodo tudi oblaki na nebu, torej ne bo ta šajba, ki smo bili navajeni iz prejšnjega tedna, ampak zna biti za mal manjkrat za sončna očala, bo pa še vedno toplo, čez dan bomo imeli tam do 23 stopinj. V četrtek imamo pa preobrat, prihajajo padavine na zahodu najprej, potem se razširijo proti vzhodu in v bistvu zajamejo valjda celo Slovenijo. Naj bi pa petek zjutraj potem te padavine po večini do povdne nekako ponehale. No, kar nas še zanima, mal hladnej bo. Za kakšno stopinjo ali pa dve bodo temperature čez dan padle.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Kabana cesta je zbrt počasni pas na primorski avtocesti smer Kobar med priključkom Unec in počevališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi počasni pas na... pred oviro je nastal zastoj, evo, to sem pozabil povedati. Prometna nesreča vira promet na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Ljubljana Šentjakob, zastoj na cesti Izola Strunjano v obe smeri, na cesti Tomačevo Črnuče, tudi radar in kontrolniček, ki opaste nič 80-13, nič 2.

privoščite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Radio Aktual.
1: Allo? Ma che classico ne che sarà di moria, allora? Pecha mona, cisti cajin, še halebe le teo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi šaj ena signal, se že v devet u vas.
2: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
1: A1? Ma pohlej drugače, Valora.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
13: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
14: Fantje, kam da malico?
15: V Kratohvil Rudnik, na pečenico, pečeno kračo ali pad taj.
14: Za ston parkiranje.
15: Super, gremo!
16: Relax.
17: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
20: Svet užitka.
19: Ker je življenje prekratko za slab seks.
21: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
22: Na zalogi več kot 700 vozil.
21: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
22: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
21: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
22: Z vami že več kot 37 let.
23: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: dober za poslušati. Dober za pogledati.
1: Poglejmo nebo, začeli danes po noči še nekaj povečane oblačnosti, jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, podobno tudi v sredo, no v četrtek proti koncu dneva pa, oziroma že v sredo proti koncu dneva rahel dež, v četrtek pa se obetajo padavine. Dobre novice na cestah, v tem trenutku promet poteka brez posebnosti, tudi radarov in kontrol ni, če jih kje opaste ali pa katerokoli drugo državo. Pokličite 08013 02.

Mate tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva!

0: večer.
1: Na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
1: Dober večer, Aktual, ko se tempo dneva umiri, večer dobi svoj ritem. In tedaj smo skupaj tu. Za prijetno druženje, znane melodije in tisti občutek topline, ki ga vedno prinese dobra glasba. Začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem odlični družbi s fantastično glasbo. Aktual je z vami 24 ur na dan.
0: Najlepše barve jeseni ob najlepših melodijah na Aktualu.

0: Vstopnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Vstopnica 17.7 Petrol.
2: Snemamo! Akcija!
3: Greters. Balzam za...
2: Stop. Najprej pastila.
3: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancers.
9: In ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

Jagoda in čokolada res pašajo. Paše pa tudi ta trenutek kakšna jopica. V Ribnici in na Vrhniki trenutno merimo 17 stopinj, v Laškem 18, v Krškem in v Radenci 19, v Sečovljah pa 21 stopinj. In kako kaže, jesensko jutro bo jutri ponekod zavito v meglo, sonce pa bo čez dan prevzelo glavno besedo. Jutri bo tako delno jasno z občasno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah še nekaj megle in sveže, namerili bomo med 2 in 10 stopinj. Čez dan pa bo med 18 in 23. V sredo bo še precej prijetno in deloma sončno s temperaturami med 20 in 23 stopinj. V četrtek se bo vreme obrnilo, več bo oblakov, pojavljene se bodo plohe in nevihte, na to pa sledi občutna ohladitev. Petek bo že precej bolj svež in pretežno oblačen z občasnimi padavinami. Za vikend kaže na hladnejše, a deloma sončno vreme. Sobota bo bolj suha, v nedeljo pa se bo možnost padavin spet povečala. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: preverimo napoved za biovreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne in bodo na počutje vplivale spodbudno. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo sicer prisotna megla, čez dan pa bo precej sončno in razmeroma toplo. Večina ljudi zaradi vremena ne bo imela večjih težav. Vremensko občutljivi lahko predvsem zjutraj ob temperaturnih razlikah in megli občutijo nekoliko več utrujenosti, zaspanosti ali slabše zbranosti. Alergikom bo sezona cvetnega prahu večinoma že pri koncu. V nižinah se sicer lahko še pojavljajo posamezna zrna ambrozije.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Aktual. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
12: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, lepo pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa, za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Po dolgem dnevu si zaslužimo odklop. Brez skrbi, brez hitenja, samo glasba, ki pričara tisti pravi občutek. No, zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodije odnesejo tam, na lepše. V tej uri skupaj preverimo aktualen glasbeni dvoboj. Preverili bomo tudi temperature, poved, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni, kjer večer postane lepši.

0: Aktual.
1: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
2: Zavina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si. Samski.
0: Samska.
2: Onaon.com.
0: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
3: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si. Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualovem glasbenem dvoboju smo danes nostalgični in legendarni hkrati. Dve skupini, ki sta zaznamovali ne samo eno generacijo.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa, torej magazin in ti si želja mog života. Na drugi strani pa novi fosili in 7 dolgih godina. Vi pa ne čakajte 7 let, ampak kar že zdaj odločajte, katera bo zmagala. Katero jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: V glasbenem dvoboju na aktualu nas ogreva Ekosen.

0: Preverjamo trenutne temperature po Sloveniji, na Ravnah na Koroškem trenutno merimo 14 stopinj, v Žužemberku pa 15. Čatež ob Savi, Trebnje in Ljutomer 16 stopinj Celzija, Piran 21. In kako kaže, jesensko jutro bo jutri ponekod zavito v meglo, sonce pa bo čez dan prevzelo glavno besedo. Jutri bo tako delno jasno z občasno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah še nekaj megle in sveže, namerili bomo med 2 in 10 stopinj. Čez dan pa bo med 18 in 23. V sredo bo še precej prijetno in deloma sončno s temperaturami med 20 in 23 stopinj. V četrtek se bo vreme obrnilo, več bo oblakov, pojavljene se bodo plohe in nevihte, na to pa sledi občutna ohladitev. Petek bo že precej bolj svež in pretežno oblačen z občasnimi padavinami. Za vikend kaže na hladnejše, a deloma sončno vreme. Sobota bo bolj suha, v nedeljo pa se bo možnost padavin spet povečala.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: A je tole slučajen sindikalc?
9: Ne!
10: A je to maturant?
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecosteel.si.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju, na našem časovnem sprehodu. Gremo najprej v tole časovno kapsulo in fum, v preteklost. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 5. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 610 Herakleja v Konstantinoplu okronajo za bizantinskega cesarja. Leta 1582 zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja tega dne v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, na Poljskem ni bilo, pač pa je 4. oktobru 1582 sledil kar 15. oktober. Leta 1793 francoska revolucija ukine krščanstvo v Franciji. Leta 1908 Avstro-Ogrska anektira Bosno in Hercegovino. 1910. Portugalska ukine monarhijo, no v Londonu pa leta 1921 na pobudo Catherine Amy Dawson Scott je ustanovljeno združenje PEN. Konferenca v Lokarnu poteka na današnji dan leta 1925, 1939 pa ZSSR in Latvija podpišeta pakt o vzajemni pomoči. Nemška letala 5. oktobra 1943 bombardirajo Mokronok. S podpisom londonskega memoranduma pa leta 1954 razdelijo svobodno tržaško ozemlje med Jugoslavijo in Italijo. 1964 v Kairu se prične druga konferenca neuvrščenih, na Severnem Irskem pa se pričnejo leta 1968 spopadi med katoličani in protestanti. Dave Kunst kot prvi človek peš prepotuje svet leta 1974. 1994 v Švici približno 50 članov sekte Sončni tempelj izvede samomor. Demonstracije v Beogradu se zgodijo na današnji dan leta 2000, no in te demonstracije pripeljajo do Miloševičevega odstopa. 2001, 5. oktobra, prva žrtev z antraksom okuženih pošiljk v Združenih državah Amerike. In kaj praznujemo danes, 5. oktobra? Na Portugalskem dan republike, praznovanje ukinitve monarhije leta 1910, je pa danes mednarodni dan učiteljev. Praznujte, veselite se in se veste, vi ste tisti, ki nam v tistih mladih letih prinašate ogromno znanja. Hvala vam. In mi praznujemo, tako kot v sedmi v letu, tudi danes, 5. oktobra, praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. V izjavi poslani medijem je dejal, da je prišel čas, da da možnost novi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Pred svetovnim dnevom dostojnega dela je državni statistični urad objavil, da je v Sloveniji lani bilo delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. Zaradi vala dijaških protestov po francoskih šolah je bilo zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot 2 tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Bugatti Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Bugatti Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Dobrodošli v večeru na Aktualu. Ko se ljudje zberejo, da bi odločili, kateri štrudelj je najboljši, je nekdo nekje na svetu že spekel štrudelj dolg skoraj 704 metrov. Ampak, a je bil dober? Letošnji Štrudelfest je pred dobrim tednom potekal v Ivančni Gorici. Za naslov najboljšega pa se je potegovalo več kot 80 izdelovalcev štrudljev. Pripravite brisačke, jaz grem po požirk vode. Sočno bo!

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
4: City Park. Polepša dan.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
10: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
11: Odkrite promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Pozdrav ljudi, ja sam Alen Ižetić, a vi ste na Aktualu.
1: Parkiramo škripu.

V Sloveniji imamo posebno vrsto tekmovalnosti. Ne potrebujemo stadiona, ne potrebujemo merilnih naprav ali štartnih pištol. Dovolj sta vlečeno testo in nekaj jabolk. V Ivančni Gorici je bil že četrti Strudelfest, na katerem so seveda izbirali in izbrali najštrudel. Konkurenca? Konkretna. Predstavljenih je bilo več kot 80 različnih vrst štrudla. Strokovna komisija pa je ocenjevala okus, videz, sestavine in seveda izvirnost. In zmagovalki Anja Oven in Lidija Zupančič sta osvojili naziv Najštrudel 2026.

Če ste iskali razlog, da bi poiskali tiste tople nogavice, ga imamo mi. V Kranjski Gori trenutno merimo 11 stopinj Celzija, v Velenju, Domžalah in Dolenjskih Toplicah 12, v Sevnici 13, v Izoli pa 18 stopinj. In kako kaže, jesensko jutro bo jutri ponekod zavito v meglo, sonce pa bo čez dan prevzelo glavno besedo. Jutri bo tako delno jasno z občasno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah še nekaj megle in sveže, namerili bomo med 2 in 10 stopinj, čez dan pa bo med 18 in 23. V sredo bo še precej prijetno in deloma sončno s temperaturami med 20 in 23 stopinj. V četrtek se bo vreme obrnilo, več bo oblakov, pojavljene se bodo plohe in nevihte, na to pa sledi občutna ohladitev. Petek bo že precej bolj svež in pretežno oblačen z občasnimi padavinami. Za vikend kaže na hladnejše, a deloma sončno vreme. Sobota bo bolj suha, v nedeljo pa se bo možnost padavin spet povečala. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kakšni štrudli pa so bili letos na Štrudelfestu? Na letošnjem tekmovanju za najboljši štrudel so bili klasični jabolčni, paskutini, malinovi, pistacijevi, taki suhimi slivami, pa tudi slane različice. Torej trenutek, ko babičin recept pravzaprav dobi konkurenco 21. stoletja. Na festivalu so obiskovalci lahko poskusili več kot 70 različnih okusov. Ampak kljub vsem sodobnim kombinacijam je imel klasični jabolčni štrudel še vedno posebno mesto.

0: Aktual. Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
5: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na

0: Če se vam zdi slovensko tekmovanje za najboljši štrudelj dovolj resno, imajo drugoče precej bolj nenavadno disciplino. Kdo bo naredil najdaljši štrudelj? Recimo lani so na Hrvaškem pripravili 8940 kosov štrudla, jih postavili v najdaljšo linijo na svetu, skupna dolžina pa je znesla več kot 3,1 km. No sicer pa Guinnessov rekord za najdaljši štrudelj znaša neverjetnih 703 metre in 74 cm, postavili pa so ga v Bruslju leta 2009. 703 metre! Ha, pri naš štrudelj narežemo na koščke in ga damo na krožnik. Pri svetovnem rekordu bi že potrebovali navigacijo. Ampak zmanjkalo ga ne bi, tako kot pri nas doma.
1: Najlepše barve jeseni ob najlepših melodijah na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro večer, ura je bila 21. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa, za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
3: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi po 21. uri. Upam, da je vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba, nasmeh in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo. Mogoče ste ravno končali z obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite tudi trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih glasbe na aktualu.

0: Relax.
1: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
2: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: za premik.
1: Če iščete idejo za torkov premik, imamo mi nekaj predlogov in vsak je malo po svoje poseben. Na gradu Dvor pripravljajo dogodek Grad Dvor v preddvoru, renesansa, moda in glasba. Grad bo odprt od 9. ure do poldne. Ob 11. uri bo predstava Martin Krpan postavljena v renesančni čas. Ob 18. uri pa bo modni večer, Fashion After Race, modna revija z DJ programom. Na Ptuju bo ob 17. uri predavanje Kraljica in kralj v mestu, posvečeno obisku Maksimiljana I. Habsburškega in njegove žene Blanke Marije Sforca na Ptuju. Predava zgodovinar Boris Hajdinjak. V Slovenskih Konjicah ob 18. uri vabijo na predstavitev knjige Zdravstvo skozi čas, avtorja dr. Jožeta Hlačerja. Knjiga pripoveduje o razvoju zdravstva v Slovenskih Konjicah, Ločah, Zrečah in Vitanju, večer pa bo glasbeno obarvala Andreja Obrul. V Kamniku bo ob 18. uri predavanje Digitalna zasvojenost, namenjeno predvsem staršem otrok in mladostnikov. Govorili bodo o problematični uporabi telefonov in drugih naprav, zgodnih opozorilnih znakih ter o tem, kako doma postaviti zdrave digitalne navade. Organizirane skupine in društva vabljeni na obisk parka vojaške zgodovine. Izkušeni vodniki vam bodo v primerkih vojaške in tehnične zapuščine predstavili pomembne mejnike druge polovice 20. stoletja vse do prelomnega obdobja rojstva naše države. Z obiskom notranjosti podmornice se vam bo odstrl še v pogled v večini nepoznan skrivnostni svet življenja in dela pod morsko gladino. Odkrijete lahko tudi notranjost policijskega čovna P-111. Pohodnikom pa so na Pivškem na voljo tudi številne pohodniške in sprehajalne poti s postankom v muzejski restauraciji Kantina Pivka ali na kateri izmed okoliških domačij pa boste imeli priložnost okusiti še pristno lokalno kulinariko. Za organizirane skupine je pred prihodom obvezna predhodna rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Preverjamo večerne temperature, na Prevaljah trenutno merimo 10 stopinj, Trbovlje in Vrhnika 11, Murska Sobota 12, v Strunjanu pa trenutno 18 stopinj Celzija. In kako kaže, jesensko jutro bo jutri ponekod zavito v meglo, sonce pa bo čez dan prevzelo glavno besedo. Jutri bo tako delno jasno z občasno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah še nekaj megle in sveže, namerili bomo med 2 in 10 stopinj. Čez dan pa bo med 18 in 23. V sredo bo še precej prijetno in deloma sončno s temperaturami med 20 in 23 stopinj. V četrtek se bo vreme obrnilo. Več bo oblakov, pojavljene se bodo plohe in nevihte, na to pa sledi občutna ohladitev. Petek bo že precej bolj svež in pretežno oblačen z občasnimi padavinami. Za vikend kaže na hladnejše, a deloma sončno vreme. Sobota bo bolj suha, v nedeljo pa se bo možnost padavin spet povečala.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: V aktualnem glasbenem dvoboju smo danes nostalgični in legendarni hkrati. Dve skupini, ki sta zaznamovali ne samo eno generacijo.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa, torej magazin in ti si želja mog života. Na drugi strani pa novi fosili in 7 dolgih godina. Vi pa ne čakajte 7 let, ampak kar že zdaj odločajte, katera bo zmagala, katero jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: V glasbenem dvoboju na aktualu nas ogreva Ekosen.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrović je smoj.
1: Radio Aktual. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Oberfest
3: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. V izjavi poslani medijem je dejal, da je prišel čas, da da možnost novi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Pred svetovnim dnevom dostojnega dela je državni statistični urad objavil, da je v Sloveniji lani bilo delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. Zaradi vala dijaških protestov po francoskih šolah je bilo zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot dva tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Čače Meko pa Kabana. Na aktualu Klava Kampanel je bila tole in 10 je odbila ura, kar pomeni, da smo prišli v aktualu v večerni program, te Arlič se bom tudi nocoj družila z vami, ampak v tejle uri, še ne, ker prihaja najbolj bizarna oddaja na celem radio aktual Bizar Bazar, tudi Carter pa je že v nizkem štartu.
1: Iznad Marjana sja, luna kolanterna, noče ko stvore.

0: Aktual. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes med zapiski bizarnih vsebin, ki prihajajo kot ponavadi vedno izven naših meja, ker pri nas se nič bizarnega ne zgodi. In povedala bova, kje, in boste presenečeni, ne, košus, kajti izvedeli boste, kje na svetu je najvišja stopnja kriminala na svetu. Je to kakšna obskurna afriška država? Ni. Je to morebiti kakšen poseben azijski eksot? Ni. Ali je to morebiti kakšna južnoameriška republika? Prav tako ne. Za tega del bi človek pomislil, so to oranžne države Amerike. Tudi ne. Je dosti bolj blizu in dosti bolj nepričakovano človek pomisli na to, ali res je tam najvišja stopnja kriminala na svetu. Da vam dam namik, ne bomo šli daleč. Šla bova tudi do Turkov, od tam sicer bizarno, tragično zadeva. Neka gospa več ne izmenjuje plinov z ozračjem, ker jo je hin rihtal in to ostro obsojeva, res ostro obsojenja v njen mož. Tega se ne počne. Je pa bizarni razlog, mislim razlog, to sploh ni razlog. Bizarni vzrok, po njegovem so pa dela dali konkretno na hladno, vsaj nekaj, čeprav sroti to več ne pomaga. Pride, ropa, se mal zmatra, pa zaspi. Pride policija, ga zbudi, kva pa ti, Janeč, in so šli. Je iz nemškega Mönchengladbacha prihaja informacija, da je najprej probal ukrasti 2 tavžent vstopnic, vsaka po 30 evrov, koga do 60 tavžent evrov, ja, ampak det je vmes zaspal. In še, slišali smo že za razne kretenizme, kot so prišla je in oklofutala učiteljico, to je bilo pred kratkim v Beogradu, ali pa izlila je svoj srd nad socialno delavko, to je bilo pred kratkim na Hrvaškem. No, zdaj pa prihaja zgodba iz Nizozemske, kjer se en foter nezadovoljen nad socialnim delavcem vozil z njim, ne v avtu, ampak na avtomobilu, ni pa ni hotel splej zadolj. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Torej, kje je najvišja stopnja kriminala na svetu? Z namigom.
2: Kje je najvišja stopnja kriminala na svetu?
1: V Vatikanu.
3: Ja?
1: Ja. Sej, če bi dali recimo spisek ABCDE, kje je najvišja stopnja, sem prepričan, da bi Vatikan dali na zadnje mesto, oziroma bi rekli sploh, to je nemogoče. Pa je. Statistično gledano, v Vatikanu beležijo najvišjo stopnjo kriminala na svetu, ker so se tamkajšnje sodne oblasti v preteklem letu ukvarjale kar s 341 civilnimi sodnimi procesi in 486 kazenskimi postopki. Ker ima Vatikan po mojem spominju nič celih 44 kvadratnega kilometra, se prej pol kvadratnega kilometra veliko ozemlje in tudi pravih vatikantčanov, državljanov Vatikana je bolj švoh, zna biti, da je res številka per capita na glavo, recimo, ajde, res najvišja. Tako da 341 civilnih sodnih procesov in 486 kazenskih postopkov samo lani je sporočil generalni tožilec v Vatikanu Nikola Picardi. Gospod Picardi pravi, da so v kazenske postopke bili vpleteni predvsem romari in turisti. Lani jih je Vatikan obiskalo kar 18 milijonov. Na mene moti ta beseda predvsem. To pomeni, da ja, v večini že romar in turisti, ampak ni pa nujno, da samo oni. Gospod generalni tožilec z Vatikana Picardi pravi, da največkrat prihaja do majhnih tatvin torbic ali denarnic iz žepov, večina prestopnikov pa ostane nekaznovanih. Kaj tisto bo, ko vse vidi, to še velja verjetno. Najbrž. Zaradi najvišjega števila, ja, v večini že romar in turisti, ampak ni pa nujno, da samo oni. Gospod generalni tožilec z Vatikana Picardi pravi, da največkrat prihaja do majhnih tatvin torbic ali denarnic iz žepov, večina prestopnikov pa ostane nekaznovanih. Kaj tisto

Vatikan v Schengen. To, da je skosna okoli Italija, ki v Schengenu verjetno ni, ne? Ja, razumem, tako da... Dajva tule reči tisto, ki drži posod, pomagaj si in Bog ti bo pomagal.

0: Bizar bazar.
1: Na začetku te bizarnosti še enkrat ostro obsojava. Nasilje ni rešitev. So pa kakšne nasilne bizarne. Za obsojati vredne. Prihaja iz turškega mesta Trabzon, če kdo tam bil. Prijejte vse, sam ne si naročite testenin, ker nikoli ne veš, kdaj komu dvigne dekl. V Turčiji imajo izjemno dober kruh. Jejte kruh, ne pa testenin. Oziroma, jejte testenine, sam ne v Trabzonu. Tole turško mesto Trabzon je ob obali Črnega morja in 53-letni Turek Ahmadil, dobro, mislim, tak mu je ime, je s kladivom do smrti pobil svojo ženo. Ni dobro in je rekel to zato, ker mi je mesec dni kuhala samo testenine. Ko so prišli turški policisti in ga aretirali ter odpeljali na hladno, kjer bo bival do nadaljnega, je rekel, nisem je več zanimal, pa so ga gledali, to je bilo neznosno, pa so ga gledali in potem je probal argumentirati

terapevtsko, že mesec dni mi je pripravljala samo testenine. Nekaj ur po umoru, ko so sosedi odkrili ženino truplo, so poklicali policijo, ki je privihrala in deca odvlekla sabo. Jaz bi mu naložil še enih par vzgojnih, takih konkretnih, že zato, ker si smrad nemarni ni znal sam skuhati ali pa speč kakšnega jajca. Že zaradi tega bi moral biti kaznovan.

0: Bizar bazar.
1: Vse je sprožil alarm, vse skupaj tulilo in utripalo in tako naprej, ampak deda to ni motlo. On je spal. Nekaj dni nazaj iz nemškega Mönchengladbacha, tam je en disco klub. In ta diskač, ki je tudi prijediteljni prostor, je vlomil nek ropar. Boste rekli, je to bizarno, vse to se dogaja? Vse dogaja. Ampak ta je zaspal kar sredi kraja zločina.
2: Aha.
1: Ropar, 34 let star, Mohammad,
2: dobro,
1: Nemc, ga je močno, kot kaže, utrudilo razgrajanje, ker je Mohammad do dobra uničil vse, kar je dosegal. Pride pa ropa in potem gre še razbijati. Ne da bi tako kot vsak normalen, pošten, spoštljiv ropar samo vzel pa šel, ne, Mohammad še mora razbijati. Od kozarcev, cvetličnih lončkov, nekaj mis je na glavo obrnil in tudi pijačo je tam razlival in tako naprej. Je povzročal tudi veliko hrupa, ne samo, da se je drla tista naprava, ampak so mi doči rekli, da tam pa nekdo nekaj pospravlja in so poklicali policijo. Policija pride, odkrije 34-letnega Mohammada, ki je sladko spal. Ja. Dedec se je oklepal v spanju vreče, v njej je bilo 2000 vstopnic, ki stanejo po 30 evrov, torej 60.000 evrski plen je imel tam, zaradi katerega je spal. Ja, so ga skušali zbuditi, pa ni šlo. So ugotovili, da je pijanko krava, se upravičujem kravam, da je pijanko Mohammad in je bil očitno tako zelo nadelan, da so ga po policijskih zapiskih poslali še najprej na detoksikološko obravnavo. Včasih smo temu rekli praznjenje želodca, zdaj se boje želodca več ne pumpa, ampak deca je bilo treba najprej strezniti, da se je sploh zavedal, kaj je naredil.

0: Bizar bazar.
1: Ti boš meni govorila, oziroma po nizozemsko, čeprav moja nizozemščina ni več to, ko je včasih bila, se bom potrudil.
2: Moet je mij dat nou vertellen.
1: To je verjetno govoril tale nizozemc, ki ga imava še zdaj v paci. Nizozemc, s tem moet je dat nou vertellen, je bil zelo nezadovoljen z obravnavo njegovega otroka strani mestne socialne službe. In dedec se je po nizozemsko razpištolil in se povzpel na pokrov avtomobila socialnega delavca. Dedec socialni se je ustrašil, se je z avtom odpeljal in nizozemec, nezadovoljen, mocetjene, se je z njim peljal 5 km, preden je oba ustavila policija. Možakar je pred tem se odpravil k socialnima delavcema na pogovor o svojem sinu. In pravi, sem se hotel pogovoriti, nista hotela, sta me ignorirala in sem postal nezadovoljen. Potem, ko je eden izmed njih šel, da bi šel nekam drugam, se odpeljal in rekel, ti boš men govoril, oziroma kak smo že rekli,
2: Mut je mein dat nou vertellen
1: in je skočil na njegov avtomobil, pokrov avtomobila, haubo po domače in je preplašil mlada socialna delavca, dva sta bila, da sta se odpeljala na glavno avtocesto in se vozita. On ta jezen se pa drži pokrova, sicer verjetno se nista vozila kaj dosti hitro, pa tudi verjetno ne poznata kakšne taktike, da bi se malo hitreje pelala, pol pa zaviješ, pa bo že deda odpihnila dol z pokrova, ampak so se lepo peljali. Policija, ki je dobila informacijo, da se dva vozita znotraj, en pa zunaj, je ustavila vozilo in odpeljala vse tri na zaslišanje. V incidentu ni bil nihče poškodovan, ali so se zmenili na koncu, si dali nizozemske roke ali ni šlo daleč, ne vem. Zna pa biti, da če je tista jezen pa ona dva ta posrana, da so še kaj na policijski postaji hantlani na okoli, potem bova spet imela v naslednji vdaji kaj zapovedati, ker imava pač svoje vire. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kdor ne skače, ni pumpaš. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa, za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli Srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

veliko bebek in lahko noč želim Teja Arlič vsem, ki se odpravljate spat. Ponedeljek je uradno za nami, no, skoraj, tako da, če ste danes jutraj ostali z mislijo, ja, ta teden pa res vse uredim, no, potem vas zdaj čaka presenečenje, kako uspešen je bil ta načrt. Mogoče ni šlo vse po planu, ampak nič hudega, teden imaš

0: Aktual.
1: Mami, kaj je za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Let in sol, Helena Blagne na Aktualu. Dober večer. 5. oktober. Danes je svetovni dan učiteljev in ko ravno govorimo o učiteljih, se vredno vsak od nas spomni vsaj enega, tistega, ki ga ne bomo pozabili nikoli. Mogoče zato, ker je bil najbolj zabaven, mogoče zato, ker je bil najbolj strog, ali pa zato, ker smo pri njem prvič dobili tisto oceno, zaradi katere smo doma malo drugače razložili, kako je bilo v šoli.

Vino v venama nedokraden aktualo. Dober večer, nekaj minut čez 11 je ura in danes je še vedno svetovni dan učiteljev. Učitelji imajo prav posebno službo. Vsak dan pridejo pred ljudi, ki jih morajo nekaj naučiti, med tem, ko jih polovica razmišlja, kaj bo za malico, druga polovica pa gleda na uro. In kljub temu mora naslednji dan spet priti in razložiti isto stvar. Zato si učitelji danes zaslužijo res en velik hvala.

Psi pjevaju, ja ne čujem. Mišo Kovač, dobro večer. Je koliko je stvari, ki so nam jih učitelji govorili, pa smo jim takrat komaj da verjeli. Uči se, ker ti bo prišlo prav. Ne boš vedno imel kalkulatorja. Enkrat boš pogrešal šolo. No, za zadnjo trditev še nisem povsem prepričana, ampak pri masi čemu pa so imeli kar prav.

Pal. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Aktual.

Jesen v meni, parni valjak na aktualu, dober večer, še nekaj minut je svetovni dan učiteljev in najbolj zanimivo je, da se pogosto šele čez nekaj let zavedamo, da nas kakšen učitelj ni naučil samo snovi iz učbenika, ampak nas je naučil nastopati, ustrajati, razmišljati svojo glavo ali pa nam je v pravem trenutku rekel nekaj, česar nismo pozabili. In zato še nekaj minut velja vsem učiteljem, profesorjem in učiteljicam. Hvala.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa, za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Polnoči in uradno smo že v torku, 6. oktobru, ta je Arlicem z vami, dober večer in mogoče je zdaj to idealen trenutek, da si preznamo, da nam dneva pogosto ne polepšajo neke velike stvari, ampak včasih je dovolj dobra kava, sporočilo od človeka, ki ga imamo radi, najljubša pesem na radiju ali pa tistih 10 minut, ko imamo končno mir.

kavo so nam postregli nočni skok, nekaj minut čez polnoč na Aktualu. Dober večer, 6. oktober je danes in na današnji dan, dragi aktualovci, leta 1951 je po Ljubljani prvič zapeljal trolejbus. In če pomislite, koliko stvari, ki so bile nekoč popolnoma običajne, danes sploh več ne poznamo. Trolejbusov v Ljubljani ni že nekaj desetletij, ampak starejši Ljubljančani se zagotovo še spomnijo.

Strnjak na vetru severa na aktualu, nekaj minut čez polnoč, dober večer. Dragi aktualovci, jaz ste kdaj pomislili, da imamo danes telefon praktično za vse. Fotografira namesto nas, plačuje, navigira, prevaja, predvaja glasbo. Zdaj pa, če malo pomislimo nazaj, ne? Nekoč pa si poklical domov in upal, da bo oseba, ki jo želiš dobiti dejansko doma. In kaj je bilo, če ni bila? Ja, nič. Poklical si kasneje.

Pusti meni more, Boris Ostrič in vokalisti Salone na aktualu. Dober večer. No, pa če se že v tej uri spominjamo, a se spomnite še videokaset? Če ste jih še doživeli, se potem zagotovo spomnite previjanja in pa tistega posebnega občutka, ko kasete nisi previl do konca in potem si moral naslednjič naprej previti. Danes pa kaj, kliknemo na enem gumbku, previ nazaj in stvar je rešena v sekundi. No, takrat pa smo imeli občutek, da opravljamo resno tehnično delo.

Peter Grašo, moje zlato na aktualu, nekaj minut do enih in v naslednji uri bomo zopet preverili, kaj se kaj novega dogaja po svet, še prej pa je čas še za enega Petra, da prihaja vaša ošesa, tokrat Dragojevič, ki pravi, da spava sam.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli Srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel premijeja Janeza Janšo. Govorila sta o nadgradni vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Na Hrvaškem se bodo rahlo pocenila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa manj kot minuli teden. Ravno za toliko se bo pocenil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. V izjavi poslani medijem je dejal, da je prišel čas, da da možnost novi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ruža s juga in Siniša Žunec nas je pripeljal novo uro. Dobro večer, družba, ena je odbila ura. Taja Arlič, se še naprej družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu. In v tejle uri bomo skupaj pokukali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Še prej pa nekaj dobre glasbe. Tropico Band že v vaših ušesih, pusti ritam.

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ja, tole je bila pa klasika, Magnifico in ko enkrat bom umrl na Aktualu, dober večer! Zdaj pa imam za vas dobro novico, dragi aktualovci. Bruno Rački je izdal novi album in premierno bomo tudi v tejle uri slišali njegov komad Od danas i zauvijek. Še prej pa vaša ušesa prihaja Mija.

Britpop na aktualu. Dober večer. No, zdaj pa poglejmo, kaj se kaj novega dogaja po svetu. Za vas imam zgodbo, ob kateri boste verjetno še enkrat preverili, če ste prav slišali številko. Zdaj, 28-letna Škotinja ima namreč prsi, ki skupaj tehtajo približno 27 kilogramov. In ne, to ni naslov iz kakšnega tabloida izpred 20 let, gre v bistvu za redko bolezensko stanje, imenovano makromastija. Zdaj trenutno nosi velikost 30 U, sploh nisem vedela, da to obstaja. Največji problem pa je nekaj, na kar verjetno večina od nas sploh ne pomisli. Kje najti nedrček, ki ti je prav? Zdaj, nekatere mora naročati iz tujine, enega pomer je plačala celo okoli 800 funtov, pa se je poškodoval že po enem mesecu. A si predstavljate, da vam nego reče, nič hudega, pojdite v trgovino po večjo številko. Ja, pri njej očitno ne deluje čisto tako.

Marko Seludo, srečan srebrna krila na aktualu. Dober večer. Če ste med tistimi, ki še vedno verjamejo v velike ljubezenske pesmi, potem imam za vas eno lepo novico. Sergej Četković prihaja v Ljubljano in to že v soboto 10. oktobra. Nastopil bo namreč v Cvetličarni, kjer bo zapel svoje največje uspešnice. Od Pogledov v tami do Prstena na sto. Skratka, ljubezenske balade in večer za vse, ki še verjamete, da lahko ena dobra pesem naredi več kot 1000 sporočil na telefonu ali pa noč za vse večne čase.

Doris Dragovič, Brod za najbolje na aktualu, dober večer. Preden vstopimo v novo uro, še v vaša ušesa prihaja Davor Bornom, Hrvat, ki že po več kot 20 letih nastopanja v Sloveniji kar obvlada slovenščino, no. Osvojil je celo tako dobro, da mu marsikdo mirno zavida in celo marsikdo bi ga poslal lahko na ustno spraševanje iz slovenščine. Pravi pa, da se jezika nikoli ni učil iz knjig ali slovnice, ampak ga je pobiral iz pogovorov in očitno je poslušal precej bolj pozorno, kot pa marsikateri Slovenec pri pouku slovenščine.